Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Золота колекція хітів минулого століття.
2: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

думаю за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коли.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

0: гімни будуть співати.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Цокаль, с тобою по

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: Мій день, нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
3: до Небесного легіону відійшов герой Василь Гримар, 1996 року народження. У Радехівській територіальній громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. У Балтській міській раді відбувся тренінг, присвячений плану залучення громадян до прийняття рішень. У Шептицькій міській раді наголосили на важливості податкових нарахувань за землю та нерухоме майно. Рада ветеранів оновлює склад, який делегує ветеранською організацією, старостою чи самостійно, та у 12 селах Сокальської громади з наступного тижня не буде газу.
2: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
3: До Небесного легіону відійшов герой Шептицької громади Василь Римар, 1996 року народження. Воїн був старшим сержантом, оператором безпілотних літальних апаратів батальйону безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-44-38. Понад 3 місяці рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з березня цього року Василь Римар вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 24 березня під час виконання бойового завдання поблизу з села Рай Олександрівка на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя, написала міська рада, яка розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою, якому назавжди 29 років. У Радехівській громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. Про це написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко, підбиваючи підсумки минулої доби. Щодо оперативної інформації, то рятувальники району здійснили 4 виїзди у Шептицькому по вулиці Степана Бандери, допомогли надати допомогу працівникам поліції у відкриванні квартири у багатоквартирному житловому будинку, з якої відчувався трупний запах. У квартирі виявлено тіло 60-річного громадянина без ознак життя. Обставини події встановлюються правоохоронними органами. У селі Полонична Добротвірська селищна громада сталася пожежа сухої трави, яку змогли ліквідувати до прибуття підрозділів. У Лопатині горів торф та у селі Тетевчиці Радехівська МТГ продовжується гасіння торфополя. У Радехівській громаді завершено ремонт аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. Замовником виконання робіт виступив департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Як повідомили у раді, проведено ремонт на таких автошляхах. Автомобільна дорога Радехів-Нивиці, відремонтовано дорожнє полотно протяжністю 740 метрів. З бюджету Радехівської територіальної громади на виконання робіт було спрямовано субвенцію до обласного бюджету в сумі 5 мільйонів гривень. Автомобільна дорога Радехів-Мукані, відремонтовано ділянку протяжністю 817 метрів з бюджету громади. На виконання робіт спрямували субвенцію до обласного бюджету в сумі 3 мільйони 250 тисяч гривень. Як повідомляє джерело, роботи виконало ТОВ «Шляховик Т». У межах вищезазначеного проведено фрезування, тобто розпушування асфальтобетонного покриття, виправлення профілю дорожнього покриття, влаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, укладання вирівнювального шару асфальтобетонної суміші та вирівнювання узбіч. Виконані роботи покращать безпеку дорожнього руху та комфорт пересування жителів громади, йдеться у повідомленні Радехівської міської ради. У Балтській міській раді відбувся тренінг, присвячений плану залучення громадян до прийняття рішень, документа, який допоможе зробити взаємодію між владою та жителями більш відкритою, ефективною та результативною. Тренінг провела експертка проєкту громадської організації «Європейський діалог» Христина Гаталяк, яка допомогла учасникам опрацювати сучасні підходи до громадської участі та спільно напрацювати практичні рішення для Балтської громади. Під час роботи члени робочої групи не лише проаналізували, як сьогодні мешканці долучаються до життя громади, а й шукали відповіді на важливі запитання, які інструменти участі працюють найкраще, як залучити до діалогу більше людей та як зробити процес ухвалення рішень зрозумілим і доступним для кожного. Результатом тренінгу стало напрацювання проєкту плану залучення громадян до прийняття рішень, якому визначено конкретні заходи відповідальних осіб, термінові реалізації та очікувані результати. Цей документ стане важливою складовою процесу розроблення стратегії розвитку Балтської міської територіальної громади. Адже сильна громада – це не лише реалізовані проєкти та сучасна інфраструктура. Це передусім активні мешканці, які мають можливість бути почутими та разом формувати майбутнє своєї громади. Організатори дякують за змістовний тренінг, а всім решта учасникам – за активність, конструктивні ідеї та готовність спільно працювати над розвитком Белзької громади. Податкове повідомлення, рішення з податку на нерухомість, на що звернути увагу і коли необхідно звернутися за звіркою в управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Львівській області. Отож, інформуємо. Податкові повідомлення, рішення мають бути надіслані власникам до початку липня, після чого відводиться 60 днів для проведення оплати. Податок нараховується лише на площу, що перевищує пільгові норми 60 квадратних метрів для квартири та 120 квадратних метрів для житлових будинків. У разі несвоєчасної сплати передбачено штраф у розмірі від 5% при простроченні до 30 днів та 10% суми боргу при простроченні більше ніж 30 днів. Отож, Сокальська міська рада звертається до мешканців громади перевіряти свій стан розрахунків в особистому електронному кабінеті платника податків, щоб уникнути в подальшому податкових витрат. Якщо у нарахуваннях виявлено помилки або застарілі дані про нерухомість, необхідно звернутися до центру обслуговування платників за місцем реєстрації для проведення звірки. Наголосимо, що податкові повідомлення рішення щороку надсилаються платникам через відділення АТ «Укрпошта». Проте такий спосіб має свої недоліки. Податкова адреса платника не завжди збігається з фактичним місцем реєстрації, оскільки при зміні місця реєстрації платник не дотримався обов'язку особистого інформування податкової служби. Через це кореспонденція повертається і платник не ознайомлений із сумою нарахувань. Відповідно до законодавства, фізичні особи, платники податків, зобов'язані повідомляти контролюючі органи про зміну місця реєстрації протягом одного місяця з дня виникнення таких змін. Це здійснюється шляхом подання заяви за формою 5ДР. Також поширеною є ситуація, коли податок нарахували на житло, яке вже було продане. Це може бути пов'язано із затримкою оновлення даних у державних реєстрах. У такому випадку на підставі підтверджуючих документів контролюючим органом здійснюється перерахунок суми податку та формується нове податкове повідомлення рішення, а попереднє вважається скасованим.
2: На продовження теми.
3: Під час наради перший заступник міського голови Дмитро Балко наголосив на важливості перевірки податкових нарахувань за землю та нерухоме майно. За його словами, Державна податкова інспекція вже опрацювала всі дані станом на 1 липня цього року, тож тепер кожен власник може дізнатися точну суму свого податку і перевірити нарахування через електронний кабінет платника податків або ж особисто звернутися до Державної податкової інспекції у разі, якщо платник не користується електронними сервісами. Це важливо, наголосив Дмитро Балко. По-перше, вчасна сплата податків підтримує місцевий бюджет громади, а по-друге, це допоможе платникам уникнути боргів та нарахування штрафів. Також під час вівторкової наради перший заступник міського голови доручив старостам округів провести роз'яснювальну роботу серед мешканців, щоб кожен детально дізнався про порядок та терміни сплати податків. На четвер, 9 липня, планувалося засідання сесії Шептицької міської ради, на якому мали розглянути перенесені з першого засідання питання про зміну типу та найменування Бирятинської та Межирчанської гімназії Шептицької міської ради. Проте у міській раді повідомили, що засідання знову перенесли на 14 липня. Про це розповів секретар міської ради Олександр Грасолов. Нагадаємо, на першому пленарному засіданні 64-ї сесії, яка проходила 18 червня, мешканці Бирятина та Межиріччя приїхали на засідання сесії міськради. Люди висловили свою позицію проти пониження статусу їхньої гімназії у початковій школі та утворити у їх складі дошкільні підрозділи. На засіданні дали слово кожному та заслухали аргументи. Депутати та присутні у залі погодилися із пропозицією очільника Шептицької громади Андрія Залівського взяти паузу перед ухваленням важливого рішення. Пропонуємо послухати уривки виступів, говорить директор Бирятинської гімназії Віталій Комбель.
4: Наш заклад повністю відповідає державним критеріям і має законне право на отримання освітньої субвенції для фінансування базової школи. Тож аргумент про фінансову необхідність пониження статусу є безпідставним.
3: Мешканці сіл Бурятин та Межиріччя, які приїхали до ради, негативно віднеслися до пониження статусу навчальних закладів. Вчителі та батьки дітей, які навчаються у сільських школах, виступили на засіданні з проханням все ж таки зберегти освітні заклади у статусі гімназій.
5: Не закривати цю школу, нехай діти учаться, ходять, здобувають, бо це майбутнє наше, це майбутні наші захисники, і раді них ми повинні іти і все зробити.
6: Я хочу звернутися до всіх людей тут присутніх, які мають відношення до голосування за зміну статусу. Дайте нам час, ми багато не просимо вас чогось незаконного, чогось надзвичайного, ми просимо просто часу. Час покаже, постави крапки над «і». Прийнявши правильне рішення відносно гімназії, зберігши статус гімназії, ви збережете межирічанську громаду в строю.
7: Пониження статусу Бурятинської гімназії до початкової школи – це руйнування центру життя нашого села та створення передумов для його занепада.
8: Відповідно, наша громада буде збільшуватися. Я думаю, вартує залишити школу, тобто і садочок, щоб діти мали навчання і люди мали працю.
9: Категорично не підтримуємо таке рішення та просимо зберегти заклад освіти у його нинішньому статусі. Відповідно до статті 53 Конституції України, кожен має право на освіту, а держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти.
3: Мешканка Межиріччя, діти якої вже завершили навчання у гімназії, переконана, що доступ до освіти у навчальних закладах громади однаковий, як і у кожній школі.
10: Я народилась і виросла в селі Межиріччя. Я вчилася в Межиріччанській школі. В Межиріччанській школі вчилися мої тато і мама, вчились мої діти. Я казала, що я не буду виступати емоційно, але тут діловіки пропозиції вже всі сказали, розумієте? А в мене стільки тих емоцій, що я не можу стримати. Може, хтось не розуміє, що таке сільська школа. Дехто каже, нерівний доступ до освіти. Це неправда, тому що і в селі, і в місті однакові програми навчальні. Якщо є спеціалісти, а в нашій школі є вчитель математики, вчитель фізики, вчитель іноземної, вчитель музики, всі спеціалісти дипломовані, розумієте? У нас нема такого, щоб вчитель не має освіти і прийшов і вчив. То навіщо придумати, що поганий доступ до освіти? Дітей є доступ до освіти. Єдина проблема, я розумію, в тому, що мало дітей.
3: До вчителів та батьків учнів Бурятинської та Межиричанської гімназії під час засідання сесії звернувся і міський голова Андрій Залівський, який наголосив, цитуємо, не стоїть питання, щоб щось закривати, йдеться про те, щоб створити нові освітні осередки. За його словами, з 2023 року у цих закладах немає призерів. Олімпіад районних, обласних, всеукраїнських рівнів учнів у школах щороку менше. Окрім цього, освітня субвенція скорочується. Далі пряма мова.
11: Субвенція на одного учня 47 тисяч гривень. Вартість навчання одного учня в одному закладі 97 тисяч гривень, в іншому закладі 103 тисячі гривень. Тепер, коли ми говоримо про те, що територіальна доступність і так далі, водночас ми говоримо про те, що діти їздять на гуртки, ходять в музичну школу. Ніхто не каже, що з Межиріччя мають їхати в Шептицький, з Бурятина мають їхати в Шептицький. Ніхто про це не говорить. Я не почув жодної пропозиції такої, добре, ви хочете це зробити, що ви дасте нам взамін? А взамін могло би бути в Острові STEM-клас, в Гірнику STEM-клас для ваших дітей, в сучасних умовах, для тих, щоб були кращі умови для навчання. А ми зараз говоримо не за дітей, ми зараз говоримо за стіни, за приміщення, за педагогів, за заробітну плату.
3: Присутні в залі наголошували, для чого починати зі сіл робити таку реформу, адже у них гарно збережені приміщення, пророблено чимало роботи, щоб все було на найкращому рівні.
11: Коли кажуть, що ми починаємо з сіл, я хочу всім нагадати, що в 20-му році, коли ви були в Сокальському районі, ми розпочали пониження ступеня шкіл у місті Червоноград на той час, в 20-му році. Потім в місті Соснівка ми почали з себе, не з сіл. Далі, коли ви говорите про високі досягнення,
12: я теж підготувався.
11: Високі досягнення – це є перемоги на певних змаганнях, олімпіадах і так далі. 2023 року по сьогодні жодного призера олімпіад районного, обласного, всеукраїнського рівня по Межиріччю, по Бурятину немає. В той час по Сільцю є, по острову є. Хочу нагадати, що ми понизили ступінь Острівської 11-річної школи. Теж батьки приходили сілецької школи, потужної. Там є призери зараз, після пониження. Далі, по Гірнику взагалі дуже багато призерів. Окрім цього, коли ми дивимося по гімназії номер 12, є призер Олімпіади села Межиріччя. Села Дястовичів є в 12-й гімназії призер.
3: Шептицький міський голова Андрій Залівський також навів ще декілька прикладів щодо успішності дітей у громаді.
11: Далі, в Соснівському ліцеї є двірці з великих мостів. В ліцеї Тараса Городецького є Званова, Сільця, Поздимира, Добрячина. Питання не стоїть в тому, щоб щось закрити. Питання стоїть створити осередки якісного освітнього простору, щоб там навчалися ваші діти. Не буде зараз ресурсу в час війни, в час відбудови зробити якісними всі школи.
3: На завершення міський голова наголосив директорам Бурятинської та Межиріченської гімназії, їх вчителям та батькам, що ми прагнемо, аби діти продовжували навчання, але в академічних ліцеях.
11: Якщо ви хочете забрати майбутнє своїх дітей, не дати їм, а забрати, то треба лишити так, як є. Бо йдуть нові технології. І вихідці, які закінчують такі школи, куди найбільше йдуть? Профтехосвіт. В основному. А я би хотів, щоб вони йшли в академічний ліцей, де зараз створюється база. І зараз буде ще краща база. Питання навіть не в грошах, питання в умовах для ваших дітей в кожному населеному пункті. Забезпечити всюди не вийде.
3: Отож, заслухавши усіх присутніх та враховуючи прохання окремих депутатів, долю гімназії щодо пониження освітнього ступеня вирішили перенести на 14 липня. У якому статусі працюватимуть Бурятинські та Межиріченські навчальні заклади, вирішуватимуть депутати наступного вівторка. На першому, нагадаємо, засіданні обранці розглянули та погодили більше 60 питань порядку денного, а цього разу на розгляд пропонується винести 4 питання з Різним. Про внесення змін до рішення номер 2746 від липня 2024 року про встановлення земельного податку на території Червоноградської міської територіальної громади, про зміну типу найменування Бурятинської та Межиріченської гімназії Шептицької міської ради та Різне. Шептицьке управління газового господарства Львівської філії ТОВ газорозподільчі мережі України повідомляє, що згідно затвердженого плану графіку проведення планово-профілактичних зупинок станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ оператор газотранспортної системи України та ГРС перетоки буде припинено подачу газу споживачам 12 населених пунктів. Зокрема, з 13 липня у селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роят, Тентеляш, Ольвівок, Ільковичі, Равщина, Свитизів, Трудолюбівка та Суховоля з 9 години 13 липня до 16 години 14 липня. Адміністрація філії зазначає, що відновлення газопостачання буде проводитися після завершення всіх запланованих робіт. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.
1: Відчуй ритм світобудови.
12: Ранок на Радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
12: Ранок на Радіо Сокаль.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Вікторія Корпанюк. Я називала його Юрасиком. Більш щиру людину ще треба пошукати. Знаєте, те відчуття, коли знайомишся з кимось і зразу бачиш, то свої. Він постійно жартував і мав талант розряджати обстановку. Майдан об'єднав небайдужих людей. І потім ми трималися купки багато років. Юра мав активну життєву позицію. Підтримував усі волонтерські ініціативи. Навіть не уявляю собі якогось заходу без нього. Недільні акції для воїнів АТО, фотопатріота, плетення маскувальних сіток, різні майстер-класи, благодійні концерти, кіно під відкритим небом, табір для дітей-атовців, медичні вишколи, зустрічі зі школярами, прикрашання міської ялинки, толоки, створення креативної лавки метелика, збір пластикових кришечок, скейт-парк – це тільки те, що я знаю і де ми були разом. А скільки ще в нього було різних справ, якщо уявити, що в кожної людини є свої слова, то слова Юри – справедливість і воля. Це ті цінності, які він ставив вище за все. І нічого не боявся. І нікого не боявся. Пам'ятаю, як було йому на душі важко, то писав вірші. Виливав біль через творчість, а потім – повномасштабне вторгнення. Він пішов сам. За покликом серця, щоб здобувати волю і відстоювати справедливість. Важко думати про те, що такі молоді чоловіки, повні життєвої енергії, нездійснених мрій та безмежної любові до життя, гинуть тисячами на полі бою. Юра – людина, яка пожертвувала найдорожче – життя заради нашого майбутнього. Мене переповнюють вдячність і повага. І безмірний сум. Слова, які читаємо у спогадах про полеглого захисника-героя Юрія Каплету, його подруги-однодумиці Оксани Василькової.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Каплета Юрій Андрійович народився 3 грудня 1986 року в місті Сокаль у сім'ї Андрія та Ірини Каплети, які виховували двох синів. Старший – Юрій. У всьому був авторитетом та прикладом для молодшого брата Ярослава. Шкільні роки Юрія пройшли у Сокальській загальноосвітній школі номер 5. Юра завжди був старанний, працелюбний, допитливий, гарно вихований. Це був стриманий і врівноважений хлопчик, розповідає перша вчителька Тетяна Малець. З повагою ставився до старших і однокласників, мав велике бажання вчитися. Дуже любив читати книги, гарно писав твори, цікавився історією рідного краю. Мав хороші успіхи з математики і надзвичайно любив уроки фізкультури. Брав участь у всіх змаганнях. Класна керівничка юнака Світлана Івашин пригадує, про Юрка можна говорити багато. Він був сумлінним, цікавим, відповідальним учнем, мав бажання вчитися. Брав активну участь у житті класу та школи. Одним із перших відгукувався на прохання вчителя. З усією відповідальністю ставився до поставлених завдань. Чесний і справедливий. Не менш трепетно про Юрка відгукуються й однокласники. Так, у спогадах Романа Свистуна читаємо. Юра був дуже хорошим другом та однокласником. У класі його всі поважали. Я дружив з ним. Соромно, але пригадую, як я положив на стілець у класі половинку з горіха, забруднену чорнилом. Юра не помітив, сів і забруднив штани. Але він був настільки стриманий і мудрий, що мовчки пішов. Я наздогнав, обійняв його і вибачився. У школі Юра дуже любив фізкультуру, зокрема волейбол. Улюбленими уроками були географія та історія України. Він завжди захоплювався історією України. Ми сиділи з Юрієм за однією партою, і я любив слухати його розповіді про історичні події. Він детально розказував і навіть показував руками, як билися козаки. Позаду нас сиділи Марійка і Світлана, яким він допомагав писати контрольні роботи з історії. А ще пам'ятаю, продовжує однокласник Юрія Роман, як ми усі класом святкували чийсь день народження на березі річки Західний Буг. І раптом пішов дощ. Ми не знали, куди сховатися. А Юра встав і сказав: «Всі за мною!» І ми побігли. Він швидко придумав, як врятувати святкування. Дуже шкода, що клята війна забирає найкращих людей. Низький уклін Юрі за захист нашої держави. Вічна шана герою.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Професійну освіту Юрій Каплета здобував у ВПУ номер 11 міста Червонограда. А далі – робочі будні. Працював експедитором на гуртівні, продавцем телефонів, їздив на заробітки, мав золоті руки. Не цурався жодної важкої роботи. Листопад 2013-го. Початок Революції Гідності. Доленосний час для всієї України. Саме тоді країна остаточно визначила цивілізаційний вибір, а разом з нею і свою долю. Хоч, іще не знаючи цього, визначило ціле покоління молодих українців. Для Юрія цей рік став теж доленосним. Адже шлях, який розпочався з Революції Гідності, зрештою привів його до найбільшої жертви – відданого за Україну життя. З перших днів тоді ще молодий юнак виборював європейське майбутнє на Майдані Незалежності в Києві. Брав участь у створенні 10-ї сотні самооборони Майдану. Обіймав посаду десятника. Відповідав за охорону першого та другого поверхів будинку профспілок.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 18 лютого 2014 року стало початком найкривавішого етапу Революції Гідності. Цей страшний день приніс перші численні жертви серед активістів. Того ж дня був поранений беркутівцями на вулиці Інститутській у Києві і наш герой. Вони наздогнали Юрка, який хотів допомогти своєму товаришеві, пораненому осколком в око. Хлопець почав кидати на беркутівців каміння. Ті побігли за ним. Тікаючи, Юрій зачепився і впав. Уже на лежачого. Кинулися нелюди і били донесцями, аж поки він знепритомнів. Врятував тоді Юрка військовий фельдшер Леонід Пащук, що показав посвідчення ветерана СБУ та своїм тілом накрив побитого. Опісля пережитого довгий час Юрій Каплета лікувався в Сокальській лікарні та в місті Жешов, що у Польщі. По закінченні лікування повернувся в Сокаль. Втратив здоров'я, але не збайдужів, а ще більше продовжував боротися за долю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: З початком оголошення антитерористичної операції на сході України Юрій активно волонтерив. Збирав харчі, одяг. Разом з іншими волонтерами-однодумцями на центральній площі міста плели маскувальні сітки для воїнів. З товаришами возив допомогу в зону бойових дій. Це було в далекому 2015-му. Ми їздили з концертами по Україні і Польщі, щоб розказувати людям про Революцію Гідності, про тоді ще початок нашої боротьби за незалежність, розповідає, пригадуючи, подруга Ольга Коляда. Я пам'ятаю, як ми з Юрком грали пару. Я була тією, хто чекає, а Юра – солдатом, який повернувся додому. Пройшло вже скільки років, ти майже весь цей час захищав нас на війні. Ти повернувся в рідне місто, тільки, на жаль, якби ми цього сильно не хотіли, зі смертельних лав ми тебе вернути не змогли. Ти завжди будеш з нами, друже, в наших серцях і в нашій пам'яті. Такий мужній, добрий і веселий наш герой. Вибач, що наше чекання не оберегло тебе так, як в наших ролях на сцені, в нашому вірші. З болем говорить подруга Оля. Незважаючи на тоді надзвичайно насичений життєвий ритм, сповнений активного волонтерства в різних його проявах, Юра любив забігти в рідну школу. Спілкувався з учнями, старшокласниками. У нас завжди були теплі зустрічі за горнятком чаю. При кожній розмові Юрчик, так його в школі називали вчителі, хвилювався за майбутнє України. Говорив, що нам, українцям, за свободу треба боротися. Іншого шляху немає. Юра був не просто патріотом. Він був націоналістом. Боровся за українську мову, культуру і нашу історію. Стверджував, що якщо ми не утвердимо українську мову по всій території України, то не зможемо збудувати українську державу. Це було його життєвим орієнтиром. За це боровся все своє свідоме доросле життя, розповідає вчителька полеглого героя Світлана Практика.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Не словом, а ділом Юрій Каплета любив Україну. З 2016 року служив на Сході у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вважав своїм найпершим обов'язком захищати батьківщину. Так само з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем знову став на захист рідної землі. Так само у рідній 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Був взірцем для побратимів та безстрашно йшов пліч-опліч з ними у бій. Як зізнався сам воїн у листі з фронту до мами, перебуваючи у селищі міського типу Зайцеве на Донбасі, таким вірним і відданим рідній землі, його виховала найрідніша людина. «Привіт, мамо. У мене все добре. Не турбуйся. Пишу тобі, щоб подякувати», – читаємо у тому листі. «Дякую, що вже 31 рік. Терпиш мій складний характер. Дякую за те, що завжди готова віддати останнє, що в тебе є. Тепер прийшов мій час оберігати твій спокій, дбати про твою безпеку, про нашу безпеку, про нашу землю. Матусю, ти у мене найкраща. Чуєш? Я не знаю, чи є на світі хоч якесь слово чи вчинок, який передасть усю мою вдячність тобі. Дякую за правильні слова, які вже давно стали для мене оберегом на передовій. Ти виховала у мені справжнього воїна. Мрію про той день, коли я зможу міцно-міцно обійняти тебе, розповісти про свої будні тут. Ти будеш пишатися своїм сином. Обіцяю. Дотримався син своєї обіцянки. Тепер ним пишається не лише мама, а й вся Україна. Лишень не встиг обійняти, як мріяв. Міцно-міцно. Бо у березні 2022 року у бою поблизу міста Робіжне зник безвісти. До останнього молилася мати. Всі мали надію, що Юра потрапив у полон. Після кожного обміну полоненими шукали його прізвище. Майже 2 роки очікувань, хвилювань, тривоги і надії. Однак не судилося. Серед тіл загиблих у результаті ДНК-експертизи ідентифікували і тіло Юрія. Таки загинув поблизу міста Рубіжне 8 березня 2021.

0: Світлій пам'яті героя Юрія Каплети присвячується. 1986-2022. Назавжди 35. Указом президента України від 28 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, воїн, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. З ініціативи народного депутата України Михайла Боднара та побратимів спротиву у Революції Гідності 2 вересня 2024 року на фасаді рідної 5-ї школи відкрили і освятили меморіальну дошку захиснику-герою. Завжди усміхнений, вічливий і справедливий. Впевнений, відважний і відданий боротьбі за Україну. Наш Юра, який завжди, будучи в Сокалі, приходив до школи, радо зустрічався з дітьми, своїм прикладом показував, як треба любити батьківщину. А тепер Юра зустрічатиме нас щодня на порозі рідної школи. Його щира усмішка і допитливі очі будуть нагадувати нам найважливіше – гасло його життя і нашого сьогодення. Україна понад усе. Напише заступниця директора школи Наталія Курило. Жити – це на мить, умерти – назавжди. Іти вперед, коли болить, у темряву вогонь нести. Згадати все, про що колись хотів забути. У серці лиш одне святе, вторинне не повинно хвилювати. Є ось він, ти, а ось вони – нахабні вороги. Нехай їх втричі більше, та ти тут свій. Тобі і сонце тут тепліше, твоя земля і мати найрідніші, і твої друзі, справжні друзі. Злукавити не смітимуть тобі. Вірш присвята Юрія Каплети. Борцям за Україну, написаний 19 листопада 2015 року. Тепер, Юріє, вірші присвячують тобі. Пам'ятаємо, не забудемо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? І усмішка...
2: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні!
1: Героям. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: П'ятниця. На календарі 10 липня, 9 ранкова. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. 114 зі 137 російських дронів знешкодили над Україною. Президент анонсував зустріч антибалістичної коаліції у Франції. Демонтаж Путіна є єдиним шляхом для російських еліт завершити війну. І Ізраїль передав США дані про новий план Ірану вбити Трампа. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Росія вночі випустила по Україні 137 дронів, з яких 114 збито або придушено, повідомили у повітряних силах ЗСУ. За їх даними, у ніч на 10 липня противник атакував 137 ударними ВПЛАТи, пушахет, в тому числі реактивними, гребери і талмаз. Виражуючими боєприпасами, бандероль та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків «Орел», «Брянськ», «Мілерово», «Приморсько-Ахтарськ», «Донецьк». Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8-му, ранково протиповітряною обороною збито подавлено 114 ворожих БПЛАТи «Пушахет», «Гербери» та «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом у Франції відбудеться зустріч партнерів антибалістичної коаліції. На зустрічі буде обговорюватися ініційований Україною проєкт захисту від балістичних загроз Фрея. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами. Зеленський назвав проєкт європейським, але під головуванням України, адже саме наша країна ініціювала створення антибалістичного щита, який може закрити небо не лише над Україною, а й над іншими європейськими державами. Президент зауважив, що Україна здатна реалізувати подібний проєкт самостійно, але на це підуть роки. З європейськими партнерами, які можуть поділитися технологіями, проєкт можна реалізувати швидше. Перша наша зустріч у цьому напрямку буде у Франції. Це буде найближчим часом. Ми обов'язково про це публічно скажемо. Наше завдання було зібрати лідерів, зібрати компанії, зібрати всіх разом і представити відповідний проєкт виробництва спільного європейського антибалістичного проєкту під назвою «Фрея». Представити його країнам, які можуть допомогти Україні зробити цей проєкт дуже швидко. Тобто ми можемо зробити це і самі, але на це підуть роки, це дуже довго. А зараз ми можемо зробити це дуже швидко завдяки такій антибалістичній коаліції, пояснив президент. Зеленський уточнив, що зустріч, на якій буде представлений план реалізації проєкту, відбудеться також найближчими днями. Як зауважив президент, він ставив українським виробникам озброєння завдання створити дешевий аналог «Петріот», який може бути масовим. Наразі українським виробником озброєння «Файерпойнт» створено ракетоперехоплювач FPC-7X, яка вже протестована на максимальних прискореннях та маневрах, які вона може виконувати для перехоплення балістики. Вартість цієї ракети близько 700 тисяч доларів за штуку проти 3,8 мільйона доларів за одну американську ракету для «Петріот». Продовжуємо випуск. Єдиним шляхом для російських еліт завершити війну проти України є усунення з посади диктатора Путіна. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО «Україна» Андрій Коваленко. За його словами, Путін втратив зв'язок із реальністю. При цьому саме демонтаж нинішнього кремлівського режиму є єдиною можливістю для російських еліт уникнути подальших руйнівних наслідків. Вихід з війни для російських еліт – демонтаж Путіна. Бо він божевільний, давно втратив зв'язок з реальністю. Він потягне на дно не тільки прихильники війни, але й еліти, які ще вірять у повернення до нормальності в світі, написав Коваленко у Телеграм. Раніше керівник Центру протидії дезінформації заявив, що російський диктатор Путін продовжує стояти на роздоріжжі між завершенням війни, її продовженням із подальшою мобілізацією в Росії і продовженням протистояння з Україною і спробою прямого втягування у війну європейських країн НАТО шляхом нанесення повітряних ударів.
2: до подій у світі.
3: Ізраїль поділився новими розвідданими зі США, які, за словами Тель-Львіва, вказують на новий план Ірану вбити президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних людей, знайомих із цим питанням. Видання нагадує, що Іран роками відкрито обіцяв помститися Трампу за вбивство Касема Сулеймані, який під час його першої каденції був високопоставленим генералом корпусу вартових ісламської революції. Вказується, що Трамп у середу натякнув на погрози своєму життю, спілкуючись із журналістами в Анкарі під час саміту НАТО. Вони хочуть знищити лідера США, мене. Я є в кожному списку, я бачив сьогодні вранці, я є в кожному із їхніх списків. І поки що, гадаю, мені трохи пощастило, але, можливо, це триватиме недовго, сказав глава Білого Дому. Автори зазначають, що відносини між Трампом та прем'єр-міністром Ізраїлю Бенямином Нетаньяху останніми тижнями погіршилися, оскільки їхні інтереси розійшлися щодо продовження війни з Іраном. Трамп і Нетаньяху часто спілкуються на початку війни в Ірані, причому Нетаньяху розповідав президенту США про різні цілі та ізраїльську розвідку під час нічних телефонних розмов. Вони продовжували спілкуватися, але їхні стосунки показали ознаки погіршення після серії напружених телефонних розмов, йдеться у статті The Wall Street Journal. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Сокаль.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
4: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: На календарі п'ятниця, 10 липня. Сьогодні в ранковому прямому ефірному мовленні працюємо в межах інформаційного радіо «Сніданку», де традиційно будемо відслідковувати усю найактуальнішу інформацію. Не забуваючи про те, що хто поінформований, той і озброєний. Марія вітається з усіма, хто з нами на одній хвилі. Ну і, звичайно, інформувати про погоду теж будемо. Традиційно робимо це щогодини, оновлюючи наші інформаційні першого джерела. Отож, синоптики стверджують, що п'ятниця обіцяє бути хмарною і з незначним проясненням. З максимальним теплом на сьогодні 16-17 градусів і з рясними опадами подекуди у вигляді дощу. День завтрашній, субота, це 11 липня. Липня, перший день вікенду, обіцяє бути все ще прохолодним, але теплішим, аніж сьогодні. Ну, у плані температурних показників 19-20 градусів максимальних, покаже термометр завтра. Так, із позначкою плюс 13-17 вище нуля. На ранок і на вечір відповідно напрогнозували синоптики. Завтра за вікном буде сонця значно більше, аніж сьогодні. Щоправда, як запевняють, без дощу теж не обійдеться.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму.
2: Ні, краще за гроші.
1: Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
4: Уявіть. Сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Новий день – нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
1: Радіоранок. Радіоранок. Твій інформаційний сніданок.
2: О, ранковий гороскопчик.
3: Якщо, друзі, раптом з вами сьогодні трапиться таке, що, незважаючи на те, що робочий тиждень добігає до свого логічного завершення, а вам геть нічого не хочеться робити, спирайте все на прогнози від зірок. Тому що у небі, чи то у Всесвіті Небесному, вони побачили те, про що говорять у

0: сьогоднішніх прогнозах день, мовляв, коли всі, включаючи найактивніших і найпрацьовитіших людей, відчують занепад сил і, як наслідок, небажання щось робити. Тож, на які знаки слід звернути увагу, дізнаємося далі, зокрема і в деталях для кожного із знаків зодіаку.
1: Овен.
0: Спілкуватися з неприємними людьми слід лише у разі крайньої необхідності, та й то, скоротивши розмову до мінімуму, інакше останні моральні сили доведеться витратити на відновлення душевного спокою.
1: Телець.
0: Реалізацію своїх планів, як професійних, так і побутових, бажано відкласти на інший час. Сьогодні потрібно берегти сили, які майже вичерпалися. Найближчим часом вони вам знадобляться.
1: Близнюки.
0: Зірки радять присвятити сьогоднішній п'ятничний день посиленню позитивної енергетики в свого дому. Для цього не обов'язково все мити, головне викинути те, чим ви вже давно не користуєтеся.
1: Рак.
0: Сьогодні краще утриматися від роботи над серйозними професійними проєктами у п'ятницю. На це однаково не вистачить сил, тому краще зайнятися щоденними рутинними обов'язками, без яких не обійтись.
1: Лев.
0: Яким би сильним не було бажання витратити певну суму грошей на не найнеобхідніші, але приємні дрібниці, необхідно йому протистояти. Інакше вже завтра ви будете шкодувати про те, як нерозумно розпорядилися коштами.
1: Діва.
0: Ухвалюючи важливе рішення, потрібно радитися не з аргументами розуму, а з інтуїцією. Все логічно прорахувати і передбачити вам однаково не вдасться, тож треба діяти за натхненням. Це виявиться найправильнішим.
1: Терези.
0: Вільний час, а у його представників цього знака, його буде сьогодні чимало, слід присвятити наведенню ладу в документах. Інакше в найневідповідніший момент ви не знайдете в них важливої довідки.
1: Скорпіон.
0: Не варто недооцінювати розлад, який може виникнути у стосунках із близькою людиною. Попри його уявну дріб'язковість та незначність, він може призвести до серйозних наслідків у вигляді розставання.
1: Стрілець.
0: Настав час згадати про справи, які свого часу з найрізноманітніших причин були відкладені. Тепер потрібно вирішити, що з ними робити далі, завершити їх чи остаточно закрити через їхню безперспективність.
1: Козиріг.
0: Ось представникам вашого знака рідко втручається в життя оточення, але цього дня ви можете помилково вирішити, що без вашої участі воно не обійдеться. В результаті ваша нав'язливість може призвести до сварки.
1: Водолій.
0: Цей день категорично не підходить для професійної діяльності, усе складатиметься всупереч вашим намірам. Тому намагайтеся знайти для себе інші заняття, найприємнішим із яких стане відпочинок.
1: Риби.
0: Дізнавшись про сварку двох близьких вам людей, розсудливо відійдіть у бік. У цій ситуації вони повинні розібратися самі, а ваше втручання не принесе користі ні їм, ні вам. Навпаки, ви посваритеся з усіма сторонами. Ось такі поради на гранок сьогоднішній видають нам гора-астрологи, які, як ви зрозуміли, здебільшого радять провести час у тиші та спокої, присвятивши його внутрішній роботі, аналізу ситуації, що склалася в житті, пошуку шляхів її вирішення і складанню планів на майбутнє. Також слід звернути увагу на знаки, які можуть надсилати вам вищі сили. Навіть випадково почута фраза може стати підказкою щодо того, як вчинити певні ситуації.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
5: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
5: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
9: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так зможна.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: І цю дев'яту ранкову разом із нею наш інформаційний радіоранок продовжуємо переможними новинами, за які традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України. Отож, вкотре і знову, і точно не в останнє, сьогодні прилетіло на Росію. І знову ж під прицілом українських дронів нафтопереробний завод. У ніч на 10 липня безпілотники атакували Ільськ у Краснодарському краї Росії. Місцеві пабліки повідомляють про удари по нафтопереробному заводі. Зазначається, що під удари БПЛА, ймовірно, потрапив Ільський нафтопереробний завод. Про це повідомляють місцеві мешканці і, зокрема, в одному з дописів йдеться. Ільський. Місцеві повідомляють, що був атакований НПЗ. Додамо, що Ільський нафтопереробний завод входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу Росії. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти. Річний обсяг переробки становить близько 6,5 мільйони тонн нафти. Завдяки близькості до чорноморських портів підприємство відіграє важливу роль у логістичному забезпеченні окупаційного групування російських військ. Так що ще одна маленька перемога на території країни-терористки у нашому активі, за яку і за цю вправну роботу дякуємо нашим оборонцям. До речі, на провідних світових шпальтах медіа також говорять про удари українських БПЛА. Зокрема, Financial Times пише, що такі удари вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Українські удари БПЛА могли вивести з ладу від 20 до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Про це йдеться в матеріалі Financial Times. Зазначається, що за оцінками аналітиків, у червні Росія в середньому переробляла понад 4 мільйони барелів нафти на добу, що на 28% менше за середній показник останніх 5 років і на 35% нижче від номінальної потужності. Влада дозволила нафтопереробним заводам випускати паливо нижчого сорту на внутрішній ринок, а Кремль у середу пообіцяв збільшити імпорт продуктів переробки нафти. У червні було імпортовано рекордні 141 тисячу тонн бензину з Білорусі. Це скромний обсяг порівняно із рівнем споживання в Росії, але це в 141 раз більше, ніж роком раніше, йдеться у статті. Автори вказують, що Москва заборонила експорт дизельного палива, свого основного продукту переробки. Хоча цей захід зміцнить постачання палива на передову, більшість військової техніки працюють на дизельному паливі. Він підтримує лише невеликий відсоток автомобілістів країни, оскільки переважна більшість легкових авто в Росії працюють на бензині, резюмує видання. Ну, а ми нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін нещодавно заявив, що паливна криза є тимчасовою, а запас міцності енергосистеми Росії високий. Як уже неодноразово мовилося, очевидно, що Путін живе у своїй якійсь вигаданій реальності, або ж цю реальність йому створюють люди, які його оточують і не завжди до вух свого фюрера доносять достовірно і перевірено інформацію. Ну, а ми опираємося на перевірені дані і до повідомлень Генштабу ЗСУ, яке щоранку видає на гора остаточні переможні цифри. Тож за добу 9 липня російські війська втратили на війні з Україною ще 1460 солдатів. Та 1868 БПЛА, зазначається у повідомленні Генштабу Збройних сил України, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 липня цього року орієнтовно становлять 1 416 280 осіб із особового складу країни-агресора ліквідовано. Танки у цьому переліку маємо понад 12 100 одиниць бойових броньованих машин, майже 25 тисяч артилерійських систем, 45 тисяч 680, таких лише за вчора не дорахувалися, 52 одиниці. Наші вороги РСЗВ 1923 одиниці, засобів ППО майже 1500, 437 літаків, 353 гелікоптери, БПЛА оперативно-тактичного рівня – понад 400,5 тисяч. Наземних роботизованих комплексів 1865, 33 фабрикатори, 2 підводних човни, автомобільної техніки та автоцистерн у Генштабі нарахували 118 249 одиниць. 339 вдалося до цієї суми, так би мовити, лише за вчорашній день. Спеціальної техніки, як вказують у Генштабі, є понад 4400 одиниць, а крилатих ракет нарахували 4887. І, як зазначають у Генштабі, ці дані уточнюється. Ми ж продовжуємо відслідковувати повний спектр новин і особливо прискіпливу увагу звертати і на переможні новини, які, безумовно, що дають нам оптимізму, надії і мотивацію. Щоправда, слід і пам'ятати, які надзусилля стоять за цими переможними новинами і остаточними переможними цифрами. Тому єднаємося, донатьмо, не втрачаємо пильності, не будьмо байдужими, працюємо відповідально кожен на своєму місці. Тоді і разом переможемо. Слава Україні і її героям. Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: П'ятниця. На календарі 10 липня, 10 ранково. Розпочала свій відлік до вашої ваги новини. Коротко про головне. Завдяки Deep Strike за півроку разили 697 цілей у Росії. Україна закликала Радбез ООН негайно внести резолюцію про припинення вогню. Водійські права після вступу до ЄС діятимуть лише в Україні. І курсантів університету МВС Росії масово відправляють патрулювати НПЗ та нафтобази. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Сили оборони за півроку завдяки Deep Strike разили 697 цілей у Росії, а також понад 7 тисяч об'єктів завдяки Middle Strike, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у соцмережах в п'ятницю. За 6 місяців засобами Deep Strike уражено 697 цілей на території Російської Федерації. Прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше у понад 6 мільярдів доларів. Ефективну дію компанії Middle Strike за цей період уражено 7028 об'єктів противника, написав Сирський. Артилерія, з його слів, виконала понад 456 тисяч вогневих завдань. Ракетні війська завдали понад 1140 ударів, авіація повітряних сил – понад 1100. Підрозділи підтримки – близько 1400. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна фактично зруйнувала міф про недосяжний російський тил. За його словами, українські сили оборони вже вразили всі найбільші нафтопереробні заводи Росії, а одним з останніх став Омський – найбільше нафтопереробне підприємство Росії, розташоване майже за 2,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Під час цієї операції було застосовано нову модифікацію далекобійного безпілотника FP-1 виробництва компанії Firepoint. SEO-компанія Ірина Терех назвала удар історичним, наголосивши, що Омський нафтопереробний завод був одним із двох найбільших російських нафтопереробних підприємств, які до того жодного разу не зазнавали ураження. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй повинна негайно винести на розгляд резолюцію про припинення вогню в Україні. Про це під час засідання Радбез ООН заявив заступник постійного представника України при організації Володимир Павліченко. За його словами, параліч Ради безпеки ООН у питанні злочинів Росії повинен бути припинений міжнародною спільнотою, яка досі поважає заснований на правилах міжнародний порядок. Тому ми знову закликаємо членів Радбезу негайно внести проєкт резолюції щодо негайно та безумовного припинення вогню, сказав Павліченко. Він підкреслив, що цей крок чітко демонструє підтримку відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні та закликав партнерів продовжувати військову підтримку країни. Це не ескалація, а єдина дієва стратегія відновлення миру та порятунку життів, резюмував дипломат. Українське посвідчення водія, яке діє зараз, збережуть чинність тільки на території України після вступу країни до Європейського Союзу. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він нагадав, що уряд оновив правила видачі водійських прав. Згідно з новими нормами, усі посвідчення, які українці отримають до офіційного вступу в ЄС, залишатимуться чинними до завершення свого строку дії. Визначено, що посвідчення водія, яке було видано в Україні до дати вступу до Європейського Союзу, є дійсними до завершення строку їх дії, а після дати вступу до Європейського Союзу залишаються дійсними виключно на території України до завершення строку їх дії або обміну на посвідчення водія єдиного європейського зразка, пояснив Мельничук. Він уточнив, що змінами передбачено, що право на керування транспортними засобами категорії А1, А, Б1, Б та категорії БН надається на 15 років, а право на керування транспортними засобами категорії С1, С1Е, С, Д1, Д1Е, Д, та категорії Т надається на 5 років. При цьому право на керування транспортними засобами будь-якої категорії, надане вперше, становить 2 роки.
1: До подій у світі.
2: Агенти партизанського руху, а теж серед курсантів Московського університету МВС Росії повідомляють, що старшокурсників планують масово відправляти на посилення діючим співробітникам поліції. За даними агентів, старшокурсників включатимуть до складу поліцейських груп для патрулювання територій навколо НПЗ, нафтобаз та стратегічних об'єктів. Головним завданням таких спільних патрулів є пошук навідників, коригувальників, а також вираховування та затримання цивільних осіб, які знімають місця прильотів БПЛА, йдеться в повідомленні. Вказується, що керівництво вишу розглядає можливість зараховувати такі чергування як навчальну практику. Майбутні поліцейські чудово розуміють, що режим просто використовує їх як безкоштовний живий щит для захисту олігархічних нафтобаз. Ніхто з молодих хлопців не хоче ризикувати життям під ударами дронів і ловити своїх співгромадян заради генеральних звітів. Тому вони все активніше обирають шлях опору та саботажу наказів зсередини, зазначають в АТЕШ. Нагадаємо, що раніше агенти руху повідомили, що військовослужбовці-мусульмани 126-го полку Збройних сил Росії масово дають хабарі командирам, аби потрапити до підрозділів «Ахмат», які не беруть участі в атаках. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
4: Радіо Ранок на Радіо Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Ось такий прохолодний дощовий літній циклон, очевидно, що не покидатиме нас у найближчі дні, принаймні так стверджують синоптики. 10 ранкову продовжуємо в межах інформаційного радіо «Сніданку», як ви зрозуміли, і свіжими сонтичними прогнозами далі. Отож, п'ятниця обіцяє бути хмарною і з незначним проясненням вже ближче до вечірнього часу доби. І з опадами у вигляді дощу, які сьогодні супроводжуватимуть нас впродовж усього дня, запевняють метеорологи. Щодо температурних показників сьогодні, очікуємо впродовж дня прохолоду, максимально теплих 16-17 градусів, 743 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 70-80%, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. Субота обіцяє бути дещо теплішою, максимально температура повітря завтра прогріється до 20 градусів, 13-17 вище нуля, на ранок і на вечір відповідно напрогнозували синоптики, а ще стверджують, що мінлива хмарність переважатиме за вікном, так само можливо подекуди опади у вигляді дощу.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

З афішою продовжуємо цю 10-ту ранкову, 22 хвилини вже як по ній. На правах реклами звучатиме наступне повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківка, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами і завершуємо випуск повідомленням, що звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» – допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
2: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
3: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
4: У програмі «Експертна платформа» повертаємося до думок і аналізу експертів і аналітиків щодо подій в Україні з огляду на певні обставини. Російський генерал пояснив, чому план Кремля в Україні тріщить по швам. І чому Кремль, власне, опинився у пасті і до чого насправді готуються росіяни. Російський генерал визнав, що Кремль перебільшує успіхи своєї армії на полі бою. Москва прагне створити хибне уявлення про її значне просування, зберігаючи свою відданість війні на виснаження, яку не може виграти, а постійним спробам переконати Київ і Захід капітулювати перед вимогами путінського режиму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни днями. Російський журналіст Дмитро Колізєв опублікував інтерв'ю з генералом, ім'я якого не називають. Зазначається, що він перебуває на дійсній. У розмові генерал стверджував, що військове командування Росії доповідає фюрерові Путіну, мовляв, окупанти захоплять Донбас до кінця 2026 року. В інституті зауважують, що заяви генерала відображають публікацію Reuters із посиланням на три близькі до Кремля джерела. Співрозмовники стверджували, Путін вважає, що російські війська незабаром захоплять Донбас, а тому відкидає ідею переговорів або припинення вогню на нинішній лінії фронту. Генерал також стверджував, що Росії потрібно буде набрати щонайменше 55-60 тисяч військових на місяць, щоб замінити нинішні втрати та захопити Донбас до встановленого терміну. Ціль, яку він назвав нереалістичною, враховуючи нестачу людських ресурсів та падіння рівня набору. З його слів, диктатор-президент залишається відданим власній теорії перемоги, яка ґрунтується на передумові, що Росія може виграти війну на виснаження, якщо окупанти збережуть ініціативу та просуватимуться по всьому театру військових дій на невизначений термін, тим самим продовжуючи як обороноздатність України, так і підтримку Києва Заходом. Генерал стверджував, Москва діє з припущення, що Україна переживе внутрішню політичну кризу, а перебільшені заяви Кремля про російське просування, нібито окупацію Костянтинівки та Куп'янськ, вплинуть на адміністрацію США, щоб змусити Україну капітулювати перед вимогами Путіна, такими як виведення ЗСУ із Донбасу. За словами співрозмовника, Кремль надає пріоритет захопленню Донбасу понад усі інші цілі, також розглядає можливість оголошення мобілізації публічно або таємно для вирішення проблеми нестачі людських ресурсів з метою захоплення цього регіону України. Військовий стверджує, заява речника Кремля Піскова, що так звана СВО перетворилася на справжню війну, це зусилля зі створення умов для підготовки населення країни-агресорки Росії до потенційної мобілізації вже у найближчому майбутньому. Відтак аналітики наголошують, що у листопаді 25-го диктатор Путін підписав законопроект, що дозволяє Росії розгортати резервістів у районах бойових дій без оголошення мобілізації. В інституті вивчення війни на той час оцінили, що Кремль, ймовірно, використає цей документ для проведення часткової мобілізації. А ось мобілізація – це дуже особисте рішення для Путіна і, зрештою, залежить від його особистого сприйняття ситуації на полі бою та стабільності режиму, оскільки мобілізація залишається дуже непопулярною серед російської громадськості, йдеться у звіті аналітиків. Водночас заява російського генерала узгоджується з висновком військових експертів Інституту вивчення війни про те, що оцінка Путіним поля бою відірвана від реальності, а тому фюрер незабаром доведеться ухвалювати складні рішення або продовжувати війну з ризиком для стабільності режиму, або брати участь у мирних переговорах, до яких він поки що не виявив жодного інтересу. Ну а ми додамо, що речник Кремля Дмитро Пісков, обурюючись військовою підтримкою України з боку Заходу, заявив, що Росія нібито воює не лише з Україною, але й з країнами Європи та США. Через це нібито Кремль більше не вважає бойові дії спецоперацією, а називає їх повномасштабною повномасштабною війною. Окрім того, у Кремлі продовжують говорити про нібито готовність до мирних переговорів щодо війни проти України. Однак одночасно російська влада стверджує, що має достатньо ресурсів, аби й надалі вести так звану спеціальну військову операцію. Ну, схоже, що ці тези і ці заяви не підтримують не лише світові аналітики, зокрема із Інституту вивчення війни, але й анонімно про це заявив і генерал російський, до речі, діючий, який дав інтерв'ю журналісту Дмитро Колізєву, теж російському журналісту, щоправда, його ім'я не називають.
3: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця на календарі, 10 липня, 11 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Сирський поставив жорстку вимогу командирам, стосується бійців на фронті. У червні в Україні загинуло 265 цивільних, найбільше з початку вторгнення Росії. У Польщі розгорівся конфлікт через допомогу Україні, міністр оборони не стримався. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що командири мають забезпечувати ротації військових не рідше, ніж раз на 60 днів. Про це він повідомив у підсумках першого півріччя 2026 року. За словами головкома, під час службової наради було детально розглянуто низку проблемних питань, зокрема, організацію оборони бригад і НАТО тривале перебування військовослужбовців на передових позиціях. Сирський наголосив, що командирам поставлено чітке завдання забезпечувати ротацію особового складу щонайменше один раз на 60 днів, якщо це дозволяє оперативна обстановка. Це питання життя і здоров'я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей, наголосив головнокомандувач ЗСУ. Крім того, він повідомив, що за підсумками першого півріччя кількість кримінальних правопорушень у Збройних силах України скоротилася на 12%. Нагадаємо, у червні в Україні офіційно стартувала реформа армії. Армії захисникам пропонують фіксовані терміни контрактів, прозорі фінансові розрахунки в єдиній цифровій екосистемі та безпрецедентні умови для повернення тих, хто самовільно залишив свої підрозділи. Водночас перший заступник військового омбудсмана Руслан Циганков заявив, що наказ про ротацію на передовій не працює, з його слів, через практичні умови провести ротацію раніше неможливо. У червні поточного року внаслідок російських ударів загинуло щонайменше 265 цивільних українців, ще 1816 отримали поранення. Це найвищий сумарний показник жертв з часів перших місяців після повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Reuters. Голова департаменту з політичних питань ООН Розмарі Ді Карло зазначила, що кількість загиблих і поранених цивільних осіб в Україні у травні була найвищою з квітня 2022 року. Але дані управління Верховного комісара ООН з прав людини вказують на ще більшу кількість жертв у червні та, ймовірно, у липні. Ця тривожна тенденція, судячи з усього, продовжується й у липні, зазначила Ді Карло. Вона навела приклад трьох масштабних хвиль російських авіаударів по Києву та інших українських містах лише за останній тиждень, багато з яких були спрямовані на міські центри з великою кількістю цивільного населення. Будь-які напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися, є явним порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути негайно припинені, зазначила вона. Також представниця ООН додала, що цивільні особи, які проживають на окупованих українських територіях і на території Росії, також гинуть. Водночас російська влада повідомила, що за перші 6 місяців 2026 року на території Росії загинуло 250 цивільних осіб, а 1596 отримали поранення. Однак, за словами Ді Карло, ООН не мала можливості перевірити ці повідомлення.
0: До подій у світі.
1: Очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш став на захист рішення уряду про передавання Україні ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це він заявив в ефірі польського телеканалу. Міністр різко відреагував на критику представників оточення президента Кароля Навроцького та опозиційних сил, які кинули звинувачення на адресу уряду та назвали рішення помилковим. Зокрема, керівник управління міжнародної політики президента Марчин Пшидач висловився, мовляв, йдеться про зраду чи просто дурість. Водночас Косіняк-Камиш заявив, що військова допомога Києву входить до національних інтересів Польщі, адже Україна має виграти війну. Польща підтримуватиме Україну і допомагатиме, чим зможе. Передавання кількох ракет «Петріот» на прохання США генерального секретаря Марка Рюте – це не погана річ, а добра. Я особисто захищатиму це рішення, яке ми ухвалили як уряд, як Міністерство національної оборони, сказав він. Очільник польського Міноборони наголосив, пишається тим, що Варшава допомагає сусідній країні, яка вже 4 роки виснажує Російську Федерацію. Водночас, зауважив він, Польща встановлює чіткі правила, наприклад, щодо мігів. Я волію, щоб наші «Петріот» збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу, обурився Косіняк-Камиш. Ну і нагадаємо, віце-спікер польського сейму Кшиштоф Босак заявив, що Україні могли не публічно передати ракети до зенітних комплексів «Петріот». Рішення він назвав серйозною помилкою, бо, мовляв, ракети насамперед потрібні самій Польщі для зміцнення власної протиповітряної оборони. Водночас в адміністрації президента Кароля Навроцького нібито не знали про це рішення. Польське видання «Defense-24» з посиланням на власні джерела повідомило, що було передано 5 ракет «Раз-3», призначених для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». У польському Міноборони кажуть, що передана кількість ракет є мінімальною і не впливає на обороноздатність самої країни. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: І традиційно щогодину продовжимо відслідкувати зміни і новини від українських синоптиків для того, аби вас оперативно інформувати про найголовніше. Отож, очевидно, що парасольки найближчі дні нам точно знадобляться, бо дощитиме не лише сьогодні, але і завтра теж, стверджують синоптики. П'ятниця обіцяє бути прохолодною з максимальним теплом 16-17 градусів, увечері 14 із позначкою плюс. З опадом у вигляді дощу подекуди вони обіцяють бути рясними. Атмосферний тиск становитиме 743 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря майже 60-70%, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду, очікуємо його швидкості. Перший день вікенду, це субота, 11 липня, завітає до нас із теплом лишень у 13 градусів. Трішки потепліє впродовж дня і ближче до вечора термометр підніметься до максимальної відвідки на завтра до 20 градусів. У щодоля за вікном переважатиме хмарна погода із незначним проясненням. І завтра так само слід очікувати дощів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.
2: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
3: Про зміни у країнах Європи і не лише говоритимемо сьогодні у програмі «Світові хроніки», а НАТО у контексті політики щодо біженців. В деяких країнах змусять повернути гроші. Тож, чи зачепить це українців, детальніше говоритимемо далі. Отож, британський уряд планує зобов'язати людей, які отримали статус біженця у Сполученому Королівстві, повертати державі кошти. Про це повідомили в уряді Великої Британії. Законопроєкт передбачає, що дорослі біженці з достатнім доходом мають поступово компенсувати витрати держави на своє утримання. Очікувана сума компенсації – близько 10 тисяч фунтів стерлінгів. Воночас уряд матимете право коригувати як розмір платежу, так і порогові значення доходу, щоб не штовхати мігрантів у злидні. За даними британського МВС, лише 2025 року на підтримку шукачів притулку витрачено близько 4 мільярдів фунтів стерлінгів. Більшість громадян України, які перебувають у Британії, під дію нового закону не підпадають. Документ взагалі не згадує українців окремо, адже переважна більшість із них прибула за спеціальними державними програмами. Учасники цих програм одразу після в'їзду отримують право на проживання, роботу та медичні послуги і офіційно не вважають

0: Ються шукачами притулку у класичному розумінні. Щодо ситуації у Німеччині, тут українські біженці стикаються із жорсткими вимогами до реєстрації податків та страхування собак, що суттєво різняться залежно від федеральної землі. Через обмеження для великих і бійцівських порід деяким власникам доводиться повертати тварин додому, попри готовність виконувати всі формальності. Водночас у Нідерландах для українців із тимчасовим захистом персональний номер BCN є обов'язковою умовою для роботи, медицини, банківських послуг та державних виплат. Отримати його можна в муніципалітеті за місцем проживання або в спеціальних реєстраційних пунктах, маючи при собі паспорт і підтвердження адреси. Водночас у Польщі набули чинності нові правила проживання для українських біженців, а це означає, що тисячі людей можуть втратити безкоштовне житло. Всі українці в Польщі, які отримали ПЕСЕЛЬ на підставі документів без чинного закордонного паспорта, повинні актуалізувати дані в реєстрі ПЕСЕЛЬ до 31 серпня 2026 року. Ігнорування цієї процедури призведе до автоматичної втрати статусу УКР та відповідних соціальних прав. Отож, у сьогоднішній програмі «Світові хроніки» говорили про зміни у деяких європейських країнах щодо політики біженців. В деяких країнах змусять повернути гроші. Водночас є зміни і у Німеччині, Нідерландах і Польщі, де теж набули чинності нові правила проживання для українських біженців.
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

далі буде. Неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко. Мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Музичні новинки, точніше, музичні прем'єри у нашому ефірі. Лише чверть години до того моменту, коли свою завершальну хвилину відрахує 11-та ранкова в межах нашого, нагадаю, інформаційного радіо «Сніданку». Ну, а у ньому час і на музичні новинки. І сьогодні співачка Тайна випускає новий сингл, а ми, не зволікаючи, прем'єримо його у нашому ефірі «Не думай про завтра». Пісню, яка нагадує про найважливіше. Життя відбувається саме зараз. Це історія про моменти, які згодом стають спогадами, про людей, яких ми зустрічаємо на своєму шляху, і про те, як важливо не відкладати життя на потім. У новій пісні артистка закликає хоча б на мить перестати жити постійними планами та тривогами про майбутнє і дозволити собі бути присутнім у сьогоднішньому дні. Адже саме тут і зараз народжуються історії, які ми будемо згадувати через роки. Ми настільки звикли весь час думати про завтра, що дуже часто забуваємо проживати сьогодні. Ми відкладаємо розмови, зустрічі, емоції, а потім розуміємо, що саме вони були найціннішими. Ця пісня – нагадування сповільнитися, подивитися навколо, обійняти близьке, сказати те, що давно хотілося сказати, і просто насолодитися моментом. Бо життя – це не пункт призначення, а шлях, розповідає Тайна. Для мене ця пісня – справжній гімн літа. Хочеться, щоб її вмикали дорогою на відпочинок, співали біля вогню, під неї зустрічали заходи сонця, збиралися великими компаніями і просто насолоджувалися моментом. Саме такі емоції я вкладала в цю роботу, ділиться Тайна, яка вже за мить із своєю композицією звучатиме у нашому ефірі. До речі, разом із релізом співачка представила атмосферний кліп, головними героями якого стали її друзі. У відео немає складного сюжету чи постановочних сцен, лише щирі емоції, справжні моменти. Всі збираються біля вогню, спілкуються, сміються, танцюють, зустрічають захід сонця і просто насолоджуються часом, проведеним разом. Саме ця природність і стала головною ідеєю цієї відеороботи, як і самої композиції, показати красу простих моментів, які часто залишаються найціннішими у пам'яті. Хотілося, щоб відео на цю пісню теж виглядало максимально справжнім, як і сама пісня, без зайвої акторської гри. Тому в ньому знялися люди, з якими пов'язані реальні спогади мого життя. Думаю, саме тому ця робота вийшла такою теплою. Кожен, хто подивиться кліп, точно пізнає у ньому свої літні вечори, своїх людей і свої моменти щастя, додає співачка. До речі, новий трек «Не думай про завтра» вже доступний на всіх музичних платформах і сьогодні вперше звучатиме і у нашому ефірі. Стартуємо у межах, ну, звичайно, логічної, закономірної програмі «Запрем'єримо». Тому, хто знає, можливо, після цього прослуховування ви додасте цю пісню до своїх плей-листів, а можливо, і навіть переглянете кліп, який точно нагадає, наскільки важливо цінувати кожен момент, поки він триває. Тож, Тайна у нашому ефірі «Не думай про завтра».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Ранок п'ятниці відраховує свої завершальні хвилини, а разом із ними наш інформаційний радіосніданок, який будемо завершувати неумирущою українською класикою. Василь Зінкевич в межах програми «Музика, що має сенс» із легендарною «Ніби вчора» звучатиме на завершення нашого інформаційного сніданку. Ну а на старті полудня знову ж таки почуємося. Служба інформації «Радіо Сокаль» на цей раз прийматиме інформаційну естафету із повною інформаційною картиною дня подій нашого регіону.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 10 липня, п'ятниця, минула 12 година. У цьому випуску на засідання колегії райдержадміністрації проаналізували виконання районного бюджету за перше півріччя року. У Шептицькому, Дрогобицькому та Стрийському районах тривають ремонти дорожнього покриття. За кошти резерву держбюджету і бюджету Сокальської міської ради тривають роботи на автодорозі Тартаків-Шарпанці. У Лопатинській територіальній громаді відбувся тренінг на тему планування залучення громадян до прийняття рішень та на кордоні у Гринів-Долгобичу. Водій із Волині сховав під своїм сидінням 8 кілограм срібних ланцюжків. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. У четвер, 9 липня, відбулося чергове засідання колегії, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. Разом із членами колегії, керівниками структурних підрозділів, правоохоронцями та представниками районної ради обговорили ключові питання, від яких сьогодні залежить стабільна робота району. Перш за все, проаналізували виконання районного бюджету за перше півріччя року. Попри всі виклики, фінансова ситуація залишається стабільною. Районний бюджет виконується, а кредиторська заборгованість відсутня. Значну частину видатків спрямували на виплату грошових компенсацій за житло для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин наших захисників. За словами очільника районної адміністрації, окрему увагу приділили підтримці Збройних сил України, погодили зміни до програми фінансової підтримки військових частин, що дозволить додатково спрямувати більше півмільйона гривень на матеріально-технічне забезпечення наших військових, адже підтримка українських захисників була і залишається нашим незмінним пріоритетом. У Сокальській громаді триває ремонт доріг, частини запланованого вже завершено, а на деяких дорогах ремонти ще тривають. Зокрема, здійснено ремонти доріг, які перебувають на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА за кошти бюджету Сокальської громади на загальну суму 9 мільйонів 470 тисяч гривень на наступних ділянках доріг. Автомобільна дорога загального користування місцевого значення Тартаків-Княже відремонтовано ділянку протяжністю 251 метр, скеровано 2 мільйони гривень. Дорога Жвирка-Завишень по вулиці Українська у Завишні протяжність ділянки 141 метр, скеровано близько 1,5 мільйони гривень. Тодруковичі-Войславичі протяжністю 120 метрів, скеровано 1 мільйон гривень. У Львівок-Забужжя протяжність ділянки 250 метрів у селі Ульвівок. На ремонт цього дорожнього полотна Сокальською міською радою було виділено 2 мільйони гривень. До співфінансування робіт у сумі 500 тисяч гривень долучилося ДЗОВ Жовківський Племтахорепродуктор та КПП Варяж протяжність ділянки 117 метрів. Також до бюджету області скеровано 1 мільйон гривень. Зараз виконуються роботи на автодорозі загального користування місцевого значення Тартаків-Шарпанці в межах села Боб'ятин. Роботи виконуються за кошти резервного фонду держбюджету у сумі понад 10,5 мільйонів гривень та коштів бюджету Сокальської міської ради у сумі 2 мільйони гривень. Орієнтовна ділянка проробленої роботи сягатиме 1,5 кілометри. На Львівщині також продовжують ремонтувати автомобільні дороги загального користування. Їх виконують за кошти із резервного фонду держбюджету. Про це повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко. Загалом планували відновити 22 ділянки доріг. Зазначимо, що від червня область отримала майже 367 мільйонів гривень з держбюджету. Кошти спрямували на поточний ремонт та експлуатаційне утримання місцевих доріг. Також частину співфінансування покриють місцеві бюджети. Наразі роботи вже виконуються на дорозі Шарпанці-Тартаків у межах села Боб'ятин Сокальської громади, а також у Дрогобицькому та Стрийському районах. І до інших тем. У Лопатинській селищній територіальній громаді відбувся тренінг на тему планування залучення громадян до прийняття рішень за присутності представників селищної ради та громадськості задля спільної роботи над удосконаленням механізмів участі жителів у житті громади. Під час тренінгу учасники аналізували існуючу систему взаємодії з мешканцями, визначили ключові зацікавлені сторони, окреслили пріоритетні питання, що потребують активного залучення громадян, напрацювали проєкт плану залучення громадян до прийняття важливих рішень. До суду скерували обвинувальний акт щодо державного інспектора митного поста у Грині в Львівської митниці, за даними слідства. Його дії призвели до везення товарів без плати митних платежів, через що державний бюджет недоотримав понад 1 300 000 гривень, як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань. Під час митного оформлення автомобіля у червоному коридорі державний інспектор митного поста у Гринів, за даними слідства, не задекларував комерційну партію товарів, яка підлягала обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. За інформацією ДБР, після формального огляду він дозволив ввести в Україну продукцію загальною вартістю майже 7 мільйонів гривень без плати митних платежів. Інспектора судитимуть за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та службове підроблення. Санкція статей передбачає до 6 років позбавлення волі. На продовження теми, на пункті пропуску у Гринів-Долгобичу митники виявили у мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter приховані ювелірні вироби. Водій повертався з Польщі та заховав під пасажирським сидінням майже 8 кілограм ланцюжків срібного кольору. Про це 9 липня повідомила львівська митниця. За їх даними, 38-річний житель Волині під час проходження контролю задекларував лише 2 одиниці електротоварів вагою у понад 31,5 кілограм, однак під час огляду кабіни митники разом із прикордонниками знайшли під пасажирським сидінням сумку з прикрасами. Загалом митники виявили 1519 ланцюжків різної довжини та плетіння із заводськими бірками. Загальна вага виробів становить близько 8 кілограм. Орієнтовна вартість прикрас оцінюється у 800 тисяч гривень. До 31 липня ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги. У межах програми Товариства Червоного Хреста України можна отримати до 95 тисяч гривень на придбання побутової та спеціалізованої адаптаційної техніки, що допоможе зробити житло більш комфортним, безпечним і пристосованим до повсякденних потреб. Подати заяву з пакетом документів можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які втратили зір під час захисту України. Звернутися необхідно до управління праці та соціального захисту населення. Кошти перераховуватимуть на спеціальний банківський рахунок з 1 серпня, а використати їх можна лише для оплати товарів із затвердженого переліку до 30 жовтня. Була остання інформація у цьому випуску новин, які до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Марія Табак.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Полудень, 12 година, 9 хвилин уже як по ній. Продовжуємо і надалі активно тримати руку на пульсі всієї найголовнішої, найоперативнішої інформації, події України, світу, ну і, зокрема, нашого регіону, за що традиційно дякуємо службі інформації Радіо Соколь. Не забуваємо також і про зміни, які можливі і у прогнозах від синоптиків. Тож далі їм слово. П'ятниця обіцяє бути хмарною, з опадом у вигляді дощу і з максимальним теплом 15-16 градусів увечері. 14 із позначкою плюс покаже термометр, 743 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферна тиска, відносна вологість повітря в межах 80-90%. Вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду. Сьогодні слід очікувати його швидкості. У день завтрашній трішки додасться тепла, але сонця напрогнозували нам синоптики так само мало і так само стверджують, що завтра без дощу теж не обійдеться. Отож, ранок завітає до нас із позначкою у 14 градусів вище нуля. Максимально потепліє завтра до 19-20 градусів, тоді як увечері термометр покаже 17 із позначкою плюс. Повторюсь, за вікном переважатиме хмарна погода із незначним проясненням. І завтра теж слід очікувати опадів у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама.
4: Блін, інакше і не скажеш!
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
4: Я просто одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Ми робимо спорт доступним.
8: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
7: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
8: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
7: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
9: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
10: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
9: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
10: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
9: За інформацією звертатись по телефону
10: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
9: Реклама. Радіо Соколь.
11: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Ну що ж, розпочинаємо нашу традиційну програму гарних вражень. Звісно, якщо ви зголоситеся своїми привітаннями, побажаннями, проханнями на гарні музичні дарунки у нашому ефірі, добрим людям на здоров'я. Тому запрошую і вас до участі, якщо нагода і привід саме ті, аби не оминути. Особливою вітальною увагою тих людей, у яких календар 10 липня показує якусь святкову дату, або ж творити приємні сюрпризи просто так, без особливої нагоди, теж можна і навіть треба у нас в ефірі, тому не втрачайте можливості і шансу. Наші вітальні форми і координати залишаються незмінними. 068-00-24-697. Це мобільний в студію, Viber і Telegram. За цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Соколь», залишаючи свої привіти у приватних повідомленнях месенджера.

може бути це реально. Нас протягнуло надовго, відносини вищої проби. Це в саме серце влучання, нас протягнуло коханням.

Із афішею далі продовжуємо наш ефір. 12 година, 25 хвилин уже як мені. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого. Мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, в Манасукарському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами. І на завершення випуску повідомлення звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
3: Найкращі вікна то є, що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

екватор цієї 12-ї години. Нагадаю, що це денна порція програми «Гарних вражень добрим людям на здоров'я», де і ви маєте теж можливість огорнути своєю увагою, турботою і любов'ю, власне, своїми словами, тих людей, у яких календар сьогодні показує якусь святкову дату, або ж створити їм приємний сюрприз. Для цього існують наші доступні вітальні форми 068-00-24-697. Зголошуйтеся до участі за цим номером телефону, за ним легко і просто віднайти нас у Вайбері і у Телеграмі, або ж дописуйте у Фейсбуці, шукаючи за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої побажання у приватних повідомленнях месенджера. Маємо прохання на гарний музичний запальний дарунок від Авріл Лавін. Дописує до нас Антон. Привіт, Радіо Сокалі. Для сонячного настрою у цю дощову пору поставте щось веселе і запальне від Авріл Лавін. Виконуємо це ваше прохання. Вже звучить у нашому ефірі.

Разом під одним плащем. Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй татці.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Олена Омаргалієва завершує цю 12-ту годину разом із нею і програму гарних вражень добрим людям на здоров'я. На старті 13-ї ми повертаємося до інформаційного наповнення нашого ефіру, не забуваючи про ще одну нашу місію – інформувати оперативно в режимі реального часу. Тож на старті 13-ї свіжий випуск новин про події України і світу у вашій увазі. А сьогодні після 18-ї ще повернемося до вітальної програми, підбиваючи підсумки цього робочого дня і тижня, врешті, що минає.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця на календарі, 10 липня, 13 година, розпочалася відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Російська пропаганда маніпуляціями намагається виправдати масовані атаки на АЗС. Центр протидії дезінформації РНБО пояснив. На московському НПЗ знову фіксують загоряння після атаки дронів, і Путін може окупувати Грузію і Вірменію після поразок в Україні. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Російська пропаганда вдається до маніпуляцій у спробах виправдати масовані атаки на АЗС в Україні, вказав Центр протидії дезінформації РНБО у п'ятницю. Російська пропаганда вдається до маніпуляцій, намагаючись виправдати масовані атаки по українських автозаправних станціях, які фактично є актами терору проти цивільного населення прифронтових регіонів, зазначили у Центрі протидії дезінформації. Зокрема, як вказано, голова окупаційної адміністрації росіян на Харківщині Віталій Ганчев заявив, що АЗС у регіоні нібито перетворилися на склади та пункти видачі палива для ЗСУ, а тому є законними військовими цілями. Подібними заявами російська пропаганда намагається надати військового сенсу масовому знищенню об'єктів цивільної інфраструктури, якими є автозаправки, наголосили у центрі. Насправді ж очевидно, що основна мета цих обстрілів – виключно терор мирного населення та спроба штучно спровокувати гуманітарну кризу, підкреслили у Центрі протидії дезінформації. Центр також вказує, що Росія з метою дестабілізації ситуації у прифронтових регіонах веде комплексну інформаційно-психологічну операцію, якою ворог супроводжує систематичні удари по автозаправних станціях на тлі атак по АЗС підконтрольні спецслужбам. Росії анонімні акаунти у соцмережах почали розкручувати фейки про катастрофічний дефіцит пального, щоб штучно перебільшити масштаб проблеми та деморалізувати населення.
0: До подій у світі.
1: На московському НПЗ у Капотні знову фіксують загоряння після нальоту безпілотників на Москву, повідомляють РосЗМІ та телеграм-канали. Московський нафтопереробний завод у Капотні, який двічі потрапляв під атаки безпілотників у червні, у п'ятницю знову загорівся. Заводу потужністю 14 мільйонів тонн на рік, який забезпечував близько третини споживання палива в столиці Росії, піднімається густий чорний дим, повідомляє The Moscow Times. Як йдеться у повідомленні, вночі Москву атакували щонайменше 14 безпілотників. Про це повідомив мер Сергій Собянін. За його словами, всі вони були збиті. НПЗ «Газпромнефті» у Капотні, що випускає в рік 3 мільйони тонн бензину і стільки ж дизельного палива, потрапляв під атаки 16 і 18 червня, після чого зупинив виробництво. На заводі, за словами джерел Reuters, було пошкоджено обидві установки первинної переробки нафти. Їхній ремонт може затягтися до 2027 року, говорили співрозмовники агентства. Загалом, за даними Міноборони Росії, російська ППО знищила 376 БПЛА. Під удари потрапили у тому числі Ільський НПЗ у Краснодарському краї, портовий термінал ТОВ «Курган-Нефтєпродукт» в Таганрозі, нафтобаза в Азові та Азовський оптико-механічний завод, що випускає приціли і тепловізори для ракет, літаків і броні. Також моніторинговий телеграм-канал пише, що фіксуємо пожежу в районі Нижньокам'янського НПЗ. Деталі уточнюються. І колишній президент Грузії, екс-очільник Одеської ОДА, а також радник президента України у 15-16 роках Михаїл Саакашвілі вважає, що на тлі поразок в Україні російський диктатор Путін може окупувати Грузію і Вірменію. Він надав письмову відповідь на запитання Deutsche Welle. Путін програє Україні. Я переконаний, що паралельно він розпочне експансію у бік Білорусі, Грузії та Вірменії, щоб встановити повний контроль, заявив Саакашвілі. Він додав, що російський диктатор вже висунув вимогу до колишнього прем'єр-міністра Грузії та бізнесмена Бідзіни Іванішвілі, засновника партії «Грузинська мрія», визнати окуповані Росією, Абхазією та Південну Осетію незалежними державами. За його словами, Іванішвілі фактично знищив грузинські збройні сили на вимогу Росії. Економіка на 99% залежить від Росії. Я вважаю, що це Пара росте у повне захоплення Тбілісі, і це зовсім не складне завдання. У Грузії не залишилося друзів, здатних їй допомогти. Тому питання лише в тому, коли буде встановлено повний контроль. Одночасно Путін спробує захопити Вірменію, оскільки зневажає Пашиняна і може спиратися там на потужну п'яту колону. Захопити Вірменію неможливо, не контролюючи вже Грузію, сказав Саакашвілі. Ну і нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України, Росія намагається повернутися в публічний простір Грузії не через дипломатію, а через культуру. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: І ще трішки про погоду на продовження цієї 13-ї години. До речі, 6 хвилин уже як по ній. П'ятниця, як стверджують і переконують синоптики, обіцяє бути хмарною, прохолодною, з опадами у вигляді дощу, які сьогодні матимуть місце впродовж всього дня. Максимально теплих 15-16 градусів покаже термометр впродовж доби. 743 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносно вологість повітря в межах 70-80%. А вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. Субота, 11 липня, обіцяє бути прохолодним, хмарним із дощем. Ось така тенденція продовжується. Максимально теплих 19 градусів покаже термометр завтра, 14-17 вище нуля на ранок і на вечір відповідно.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що вже знову хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав...
7: Приснився?
6: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Треба.
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
7: То де то таке є?
6: Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
8: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Уявіть собі місце, де рожеві води блищать на сонці, а пейзажі нагадують поверхню іншої планети. Куяльницький лиман – одна із найвідоміших природних перлин України, яка захоплює туристів, фотографів і поціновувачів незвичайних ландшафтів. І це те місце, яке заворожує з першого погляду. А ми продовжуємо відкривати маловідомі і не менш мальовничі куточки рідної землі у програмі «Територія цікавого». Тут є все. Лікувальні грязі, історія тисячоліть і унікальні природні явища. Розташований всього за 15 кілометрів на північ від Одеси, Куяльницький лиман – це не просто водойма, а справжній природний феномен. Його площа коливається від 52 до 60 квадратних метра, довжина 28 кілометрів, ширина понад 3, а середня глибина – лише близько 1 метра. Від Чорного моря його відокремлює піщаний Куяльницько-Хаджибейський пересип, а на плато над лиманом розташована найнижча точка України – 5 метрів нижче рівня моря. Історія лиману сягає глибокої давнини. Тут знайдені залишки скіфських курганів, грецьких поселень та городищ ще першого тисячоліття до нашої ери. У середньовіччі він був важливим центром соляного промислу, а чумаки регулярно приїздили сюди за цінним ресурсом. У 1907 та 1925 роках до лиману спеціально запускали морську воду, щоб запобігти його пересиханню. Нині ж ця проблема повертається через глобальне потепління та міліє водний рівень річки Великий Куяльник. Сьогодні Куяльницький лиман переживає цікаві трансформації. Літнього дня його вода може стати червоною чи рожевою через цвітіння планктонових водоростей і галобактерій, які виробляють бета-каротин. Ці пігменти дозволяють мікроорганізмам виживати в умовах високої солоності та створюють унікальні марсіанські пейзажі, які обожнюють фотографи. Місцеві вирушають на Куяльник із квадрокоптером, щоб зафіксувати безлюдні простори, рожеві води та соляні стовпчики. На Куяльнику немає птахів, проводів, антен, людей, тільки сіль, стовпчики, рожева вода та марсіанські пейзажі. Природа тут не тільки красива, а й лікувальна. Ще у 19 столітті лиман славився лікувальними грязями та солями, які допомагали від ревматизму і проблем зі шкірою. Сьогодні він популярна туристична точка для фотосесій, особливо на заході сонця, коли рожеві відтінки води здаються майже магічними. Втім, Куяльницький лиман стикається із викликами, а саме через посухи та зменшення річкового стоку вода міліє. Екологи пропонують часткове рішення – перенаправити надлишки води з Хаджибейського пісноводного лиману до Куяльницького через спеціальні труби з фільтрацією риби. Це не розв'яже повністю проблему, кажуть, але дозволить підтримувати мінімальний рівень води та зберегти унікальні ландшафти. Куяльницький лиман, як стверджують бувалі мандрівники, це справжній український Марс, де історія, лікувальні властивості та неймовірні природні явища переплітаються у дивовижний ландшафт. Це місце варто відвідати кожному, хто хоче побачити Україну з іншого боку, де рожеві води, лікувальні грязі і древні кургани створюють неповторну атмосферу. І хоча природа потребує нашої уваги, Куяльник залишається одним із найфотогенічних і найзахопливіших куточків півдня України.
0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.

Ось такий заклик до взаємності на завершальних хвилинах 13-ї години у композиції від Алекс Новський і Лан Веста у нашому ефірі на завершальних хвилинах цієї 13-ї години, на завершальних хвилинах мого робочого часу, не лише в ефірі дня сьогоднішнього, але й цього робочого тижня. Тож з почуттям виконаного обов'язку маю можливість попрощатися із вами. Побажати усім вдалого завершення цього робочого тижня, спокійних і мирних вихідних, і незмінної віри в те, що неодмінно все буде Україна. Ну а на старті нового робочого у понеділок почуємося о 9-й ранкові. Стартуємо в інформаційному радіоснідку.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 10 липня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. В Україні вводять в обіг банкноту у розмірі 2000 гривень з портретом Стуса. Зеленський заявив про серйозні зміни після зустрічі із Трампом. На московському НПЗ знову фіксують загорання після атаки дронів. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: В Україні в обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень з портретом Василя Стуса. З 4 вересня про це повідомили у Національному банку України. Сьогодні про розширення номінального ряду національної валюти оголосив голова Національного банку Андрій Пишний. Цитую. Банкнотний ряд національної валюти для центральних банків будь-якої країни не є чимось статистичним. Економіка змінюється, змінюються доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення. І банкнотний ряд національної валюти має відповідати цим змінам. Так само, як у 2019 році економічні передумови привели до появи банкноти номіналом 1 тисяча гривень, у 2026 році вони сформували обґрунтовану потребу у введенні в обіг банкноти номіналом 2 тисячі гривень, пояснив Андрій Пишний. Нова банкнота буде введена в готівковий обіг з 4 вересня 2026 року, вказали в Національному банку України. Банкнота вшанує Василя Стуса, українського поета, шістдесятника, перекладача, публіциста, прозаїка, мислителя, літературознавця, літературного критика, правозахисника, політв'язня, СРСР, члена Української Гельсінської групи, одного з найактивніших представників українського дисидентського руху та борця за незалежність України у 20 столітті. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет Василя Стуса. На зворотному будуть зображені будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Україна стала сильнішою на фронті та в небі, тому Росія втратила свою перевагу. Єдине, що у російського диктатора Володимира Путіна залишилося – це страшні удари балістичними ракетами по мирним людям. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він висловив глибоку вдячність українським захисникам, чиї зусилля дозволили досягти видимих результатів у протистоянні з ворогом. На думку президента, російське керівництво усвідомлює зміну балансу сил на користь України. Путін, чи знає він, чи не знає, але він точно отримує інформацію і розуміє, що зараз у нього переваги немає. Є балістика, є дійсно абсолютно трагічні і страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилася. Більше нічого немає, і це бачать всі, зазначив Зеленський. Він додав, що знецінення оборонних та стратегічних можливостей України також активно обговорюють на міжнародній арені. За словами Зеленського, це питання порушувалося під час зустрічі з Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами на саміті, зокрема з представниками країн, з якими раніше не було безпосередніх контактів. Зараз у нас вікно можливостей. Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. Всі бачать відповідні результати, передусім завдяки нашим військовим. Я їм дуже вдячний, підкреслив президент. Також додав, що під час міжнародних зустрічей іноземні партнери одностайно зазначають зростання сили та стійкості України.
0: До подій у світі.
1: На московському НПЗ у Капотні знову фіксують загорання після нальоту безпілотників на Москву. Про це повідомляють Росзмі та телеграм-канали. Московський нафтопереробний завод у Капотні, який двічі потрапляв під атаки безпілотників у червні, у п'ятницю знову загорівся. З заводу потужністю 14 мільйонів тонн на рік, який забезпечував близько третини споживання палива в столиці РФ, піднімається густий чорний дим. Про це повідомляє The Moscow Times. Уночі Москву атакували щонайменше 14 безпілотників. Про це повідомив мер Сергій Собянін. За його словами, всі вони були збиті. НПЗ «Газпромнефті» у Капотні, що випускає в рік 3 мільйони тонн бензину і стільки ж дизельного палива, потрапив під атаки 16 і 18 червня, після чого зупинив виробництво. На заводі, за словами джерел Reuters, було пошкоджено обидві установки первинної переробки нафти. Їхній ремонт може затягнутися до 2027 року. Про це говорили співробітники агентства. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 14 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 3,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує похмура погода. Сильний дощ, що тривав уночі та вранці. До вечора нас не турбуватиме. Вже завтра, у суботу, 11 липня, нас очікує дещо схожа синоптична картина. Похмура погода залишатиметься такою ж, а з середини дня і до його завершення йтиме дрібний дощ. Максимальна температура завтра підніметься до 19 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

кажеш, що вибирав не за красу. Я в наявність совісті не вірю. Світом керують гроші без шанс. Та який з них сенс?

0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: You said, darling, will we go the distance?

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 10 липня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На Прикарпатті затримали жінку, яка намагалася продати новонародженого сина за 20 тисяч доларів. З України до Таїланду хотіли вивезти гаптовану срібними нитками рідкісну ікону 19 століття. ЄС закликає Інстаграм та Фейсбук змінити функції, що викликають залежність. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: На Прикарпатті правоохоронці викрили спробу передачі новонародженої дитини за 20 тисяч доларів. За даними слідства, 30-річна жителька Київщини намагалася приховати можливий продаж немовляти під виглядом сурогатного материнства. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Щоб приховати справжню суть угоди, жінка намагалася видати продаж дитини за нібито сурогатне материнство. У соцмережах вона написала, що буцімто виношує чужу дитину, від якої відмовилися біологічні батьки, і шукає пару для подальшого усиновлення. На оголошення відгукнулася мешканка Івано-Франківська. Спершу вона оплатила вагітній автобусний квиток до міста, а після її приїзду – медичне обстеження, оренду квартири, продукти, ліки та передпологові витрати. Також, за даними слідства, передала 10 тисяч гривень за вдатку. 2 липня 2026 року в міському перинатальному центрі підозрювана народила здорового хлопчика. Уже наступного дня просто в палаті жінки уклали заднім числом фіктивний договір про сурогатне материнство. Документ мав створити видимість, що породілля нібито виношувала дитину для генетичних батьків і передає її на законних підставах. Фінальна передача мала відбутися 6 липня у дворі перинатального центру. Підозрювана віддала новонародженого хлопчика, отримала 200 тисяч доларів США та передала розписку, що в майбутньому не матиме жодних претензій на дитину. Одразу після цього її затримали правоохоронці. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили жінці про підозру у торгівлі людьми, вчиненню щодо неповнолітнього. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Київські митники виявили у міжнародному поштовому відправленні до Таїланду рідкісну гаптовану ікону «Богоматір знамення» першої половини 19 століття. Відправниця киянка не надала дозвільних документів, тому ікону було вилучено. Київські митники упередили незаконне вивезення за кордон рідкісної гаптованої ікони «Богоматір знамення», створеної у першій половині 19 століття. Культурну цінність виявили під час митного контролю міжнародного поштового відділення, яке прямувало з України до Таїланду, вказали у митній службі. За висновком експертів Національного музею історії України, ікона поєднує техніки олійного живопису та гаптування. Для її оздоблення використані шовкові нитки, лелітки, а також плоскі, кручені срібні нитки. Фахівці вважають, що ікону створили у професійній майстерні, яка продовжувала давні традиції монастирського гаптування. Саме особливості техніки виконання, використання срібних ниток, леліток і рослинного орнаменту дали змогу датувати пам'ятку першою половиною 19 століття. В Україні майстерні, де виготовляють гаптовані церковні предмети, діяли до початку 20 століття, зокрема при Київському Флорівському монастирі. Експерти зазначають, що гаптованих ікон збереглося до наших днів значно менше, ніж живописних, а також менше, ніж інших гаптованих предметів церковного вжитку. Саме тому ця ікона є особливо цінною, вона має наукове, історичне та музейне значення і може бути використана для дослідження та відтворення побутових і церковних інтер'єрів того часу, наголосили у Держмитслужбі. Відправницею міжнародного поштового відправлення була киянка. Жодних дозвільних документів, необхідних для вивезення культурних цінностей за межі України, митниці надано не було, зазначили митники. Київська митниця склала протокол про порушення митних правил. Ікону було вилучено до винесення судом рішення у справі.
0: До подій у світі.
1: У п'ятницю, 10 липня, Європейський Союз звинуватив компанію Meta у порушенні європейських цифрових правил через роботу Instagram і Facebook. Регулятори заявляють, що низка функцій платформ навмисно створена для того, щоб утримувати користувачів якомога довше, і вимагають змінити механізм автоматичного відтворення відео та нескінченної стрічки. Якщо компанія цього не зробить, їй загрожують значні штрафи, про це повідомляє Reuters. Зазначається, що попередні висновки Європейської комісії стали результатом дворічного розслідування в рамках закону ЄС про цифрові послуги, який зобов'язує великі онлайн-платформи активніше боротися з незаконним і шкідливим контентом. Європейська комісія, яка виконує функції цифрового регулятора ЄС, заявила, що Meta не провела належної оцінки ризиків, пов'язаних із сильно персоналізованими рекомендаціями контенту, автоматичним відтворенням відео та нескінченною стрічкою, яка постійно підвантажує новий контент і стимулює тривале перебування користувача на платформі. На думку комісії, Reels і Stories у Facebook та Instagram можуть сприяти надмірному або навіть компульсивному використанню соціальних мереж. Регулятор також розкритикував заходи Meta щодо зменшення цих ризиків. Зокрема, нагадування про необхідність зробити перерву можна легко закрити, а батьківські інструменти контролю потребують значних зусиль, часу та технічних знань, тому не є достатньо ефективними. Європейська комісія вважає, що Meta повинна за замовчуванням вимкнути автоматичне відтворення відео та нескінченну стрічку, запровадити дієві обов'язкові перерви у використанні застосунків та змінити алгоритми рекомендацій так, щоб вони були менш орієнтовані на максимальне залучення користувачів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо. 15 година сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 16 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика, вітер західний 3,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує похмура погода. Щойно линув сильний дощ та вже встиг припинитися. Завтра у суботу, 11 липня, нас очікує дещо схожа синоптична картина, тож парасольки ще не відкладайте. Завтра небо над нами залишатиметься похмурим, а у другій половині дня йтиме дрібний дощ. Максимальна температура сягатиме 19 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 14 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливе починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.
1: Друзі, з вами Тетяна, і я вітаю вас у програмі «Радіотерапія». Сьогодні говоритимемо про самооцінку. Майже кожен з нас хоча б раз зловив себе на думці, що нічого я не встигаю, у мене нічого не виходить і взагалі я не вдаха. В такі моменти легко повірити, що лише ви почуваєтеся саме так. Насправді ж, психологи наголошують, що самооцінка не буває сталою. Вона змінюється залежно від обставин, стресу, втоми чи життєвих викликів. Замість того, щоб зосереджуватися на власних помилках, варто змінити кут зору. І ось у цьому плані достатньо кількох нових звичок, щоб відчути, що ви рухаєтеся вперед значно швидше, ніж вам здається. Тому підготувала для вас кілька порад, як вийти із цього стану та поглянути на себе. По-новому, часто ми оцінюємо себе за тим, що не можемо зробити без сторонньої допомоги. Проте розвиток людини майже ніколи не сольний проєкт. У психології навіть існує поняття «зона найближчого розвитку». Це те, що людина здатна опанувати за підтримки інших. І ця ідея стосується не лише дітей, а й дорослих. Тож запитайте себе, чому я цього не можу? Або що б я міг зробити, якби мав потрібну підтримку? Нею може бути близька людина, наставник, покроковий план, навчальний курс або навіть мобільний застосунок. Саме так можна збудувати місток між тим, де ви є зараз, і тим,

0: де хочете опинитися. Якщо оцінювати себе лише за останній тиждень або місяць, може здатися, що ви стоїте на місці. Проте, згадайте себе 10 років тому. Напевно, за цей час ви навчилися десятки нових речей, здобули професійний досвід, пережили важливі події, побудували стосунки чи здійснили мрії, які колись здавалися недосяжними. Тому психологи радять оцінювати своє життя не короткими відрізками, а довшими періодами. Іноді достатньо, щоб за рік сталося одна чи дві по-справжньому важливі події, і саме вони визначатимуть справжній прогрес. Коли ж здається, що нічого не вдається, і виникає бажання ще сильніше контролювати ситуацію, іноді саме несподівані можливості відкривають нові дороги. Тож варто бути відкритим до випадковостей, наприклад, погодитися на незаплановану зустріч, зацікавитися темою, про яку раніше навіть не думали, переглянути відео на незвичну тему чи спробувати нове хобі. Не вся нова інформація повинна приносити миттєву користь, але допитливість сама собою розвиває світогляд і допомагає знайти нові сенси буття. Коли ж ми почуваємо себе безпорадними, проблема часто полягає не лише в обставинах, а й у способі мислення. У такі моменти легко припинити помічати власні сильні сторони, недооцінювати свої можливості чи бути переконаним, що виходу немає. У такі моменти корисно свідомо знайомитися з людьми, чиї погляди відрізняються від ваших. Це можуть бути і книжки, і лекції, і інтерв'ю, чи блоги авторів з різним життєвим досвідом. Так ви не лише відкриєте нові способи розв'язання проблем, а й зрозумієте, що існує безліч моделей успішного життя, і жодна з них не є універсальною і правильною. Часто відчуття невдачі виникає і тоді, коли ми намагаємося контролювати те, що від нас не залежить. Натомість психологи радять обрати одну сферу, де ви справді можете впливати на результат. Це може бути регулярна фізична активність, фінансове планування, здорове харчування чи навіть особисте життя. Наприклад, поставити собі за мету ходити на одне побачення щотижня протягом 3 місяців чи поступово сформувати нову спортивну звичку. Навіть невеликі досягнення повертають відчуття контролю, а разом із ним і впевненість у власних силах. Почуватися розгубленим або сумніватися в собі – не ознака слабкості, а досвід, через який проходить більшість людей. А одна невдала ситуація чи складний період не визначають вашу цінність. Пам'ятайте про це.
1: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія – час знайти відповіді.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Уявіть! Сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
8: Реклама. Радіо «Сокаль».
9: Золота колекція хітів минулого століття.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: П'ятниця, 10 липня, 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Львові затримали ще 4 учасників сутичок із військовими ТЦК та правоохоронцями. Кабмін затвердив щомісячні виплати у розмірі 50 тисяч гривень звільненим з полону захисникам. Зеленський та Рюте приєдналися до зустрічі коаліції охочих у Парижі. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Правоохоронці затримали ще 4 учасників заворушень, які сталися 8 липня у Сихівському районі Львова. Під час проведення заходів оповіщення про це повідомили у Офісі Генерального прокурора та у Службі безпеки України. За даними слідства, серед затриманих 21-річний, 45-річний мешканці Львова, а також двоє 28-річних військовослужбовців, один із яких самовільно залишив військову частину. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, двоє місцевих жителів підбурювали натовп до протиправних дій та самі брали активну участь у пошкодженні службового автомобіля військовослужбовців Сихівського районного ТЦК та СП. За версією слідства, вони блокували рух позашляховика, стрибали на ньому, а згодом разом з іншими учасниками перекинули автомобіль. Ще одного затриманого, 45-річного львів'янина, підозрюють у нападі на військовослужбовця ТЦК. За даними слідства, він спровокував конфлікт, застосував фізичну силу, шарпав військового, намагався зірвати з нього форму та ображав його. У СБУ зазначили, що всі затримані були серед найбільш активних учасників заворушень. Наразі їм готують повідомлення про підозру за частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Одному із затриманих також інкримінують самовільне залишення військової частини. Правоохоронці також нагадали, що раніше вже був затриманий 23-річний учасник інциденту, який, за версією слідства, застосував газовий балончик проти поліцейських і завдав одному з них травм голови. Кабінет міністрів затвердив виплати у розмірі 50 тисяч гривень для захисників і захисниць, які були звільнені з російського полону та потребують тривалого стаціонарного лікування. Такі виплати передбачаються законом, який Верховна Рада ухвалила ще у жовтні минулого року. Відповідно до постанови, на період воєнного стану військовослужбовцям, які відразу після звільнення з полону перебувають на стаціонарному лікуванні, отримають медичну або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров'я в стаціонарних умовах у закладах охорони здоров'я, понад 30 календарних днів виплачується додаткова винагорода у розмірі 50 тисяч гривень в розрахунку на місяць. Виплата додаткової винагороди у розмірі 50 тисяч гривень здійснюється у військових частинах чи підрозділах, в яких військовослужбовці перебувають на забезпеченні щомісяця протягом усього періоду їх безперервного стаціонального лікування. Огляд військово-лікарської комісії для вирішення питання про потребу в тривалому стаціональному лікуванні проводиться не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дати початку лікування.
0: До подій у світі.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський приєднаються у понеділок 13 липня у Парижі до зустрічі коаліції охочих для підтримки України. Про це повідомив у п'ятницю офіс французького президента. Про це стало відомо із посилання на Reuters. Зустріч буде спрямована на те, щоб нарощувати імпульс для допомоги Україні після саміту НАТО в Туреччині цього тижня. Єлисейський палац заявив, що планування гарантій безпеки на випадок досягнення припинення вогню між Україною та Росією все ще триває. Президент Франції Еммануель Макрон заявив в Анкарі, що використовує саміт союзників України для створення нових оборонних ініціатив та спільних військових навчань. представивши цю зустріч як ще один доказ того, що Європа бере на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Зустріч 13 липня також буде зосереджена на вирішенні питання тіньового флоту Росії, нових військових спроможностях для України, більшій мобілізації оборонної промисловості та глибшій оперативній співпраці між прихильниками України. Заявив Макрон в Анкарі, президент США Дональд Трамп продемонстрував більш сприятливу позицію щодо України в її боротьбі проти Росії на нещодавніх самітах G7 та НАТО. Ще дві країни, Молдова та Північна Македонія, приєдналися до коаліції. Про це також повідомив Єлисейський палац. Водночас лідера ЄС Урсула фон дер Ляєн та Антоніо Коста також мають бути присутніми на зустрічі в понеділок, про що повідомив Офіс французького президента. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 16 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення доби небо над нами буде вкрите хмарами. Вранішній сильний дощ у день послабшав, проте може тривати і ввечері. Вже завтра, у суботу, 11 липня, слід чекати схожої синоптичної картини. Впродовж усього дня небо буде вкрите хмарами з його середини і до завершення йтиме дрібний дощ, тож парасольки не ховайте далеко, якщо вже встигли повернутися додому. Максимальна температура завтра сягатиме 19 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 12 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Афіша в нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами, зокрема соціальної. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль у Центральному парку в приміщенні Центру дозвілля на другому поверсі. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто насправді цього потребує. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація прозвучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
2: Коли культ успішного успіху вже починає відверто дратувати, найменше хочеться дивитися глянцеві історії про ідеальне життя. Справжньому відновленню допомагає кіно, яке чесно показує кризу, дає право на втому і дозволяє просто полежати. Тому зібрала для вас добірку глибоких фільмів, які підтримають у складний момент. Покажуть життя без прикрас з його виснаженням, самотністю та пошуком нових сенсів. Першому в моєму списку фільм під назвою «Одержимість». У ньому юний барабанщик Ендрю мріє стати великим музикантом. Він потрапляє до оркестру під керівництвом безжального диригента Теренса Флетчера. Справжній тиран помічає талант хлопця і починає витискати з нього всі сили, штовхаючи на межу психологічного та фізичного виснаження. Ендрю репетирує до кривавих мозолів на пальцях, руйнує стосунки з близькими та перетворює своє життя на суцільне пекло заради визнання. Зрештою, це протистояння характерів переростає у запеклу психологічну війну, де ціною успіху стає людська гідність. Наступним у моєму списку фільм під назвою «Труднощі перекладу». У галасливому і чужому Токіо випадково знайомляться двоє абсолютно самотніх американців. Боб – колись популярний актор, який переживає кризу середнього віку і знімається у рекламі віскі, та Шарлота – молода випускниця коледжу, яка нудьгує в готелі, поки її чоловік-фотограф постійно працює. Обидва почуваються чужими в мегаполісі, не розуміють місцевої культури та страждають від внутрішньої порожнечі. Разом вони блукають нічним містом, потрапляють у комедні пригоди і розмовляють до ранку, знаходячи в одне в одному рятівне розуміння. Наступний фільм «Маленька міс щастя». У ньому сім'я гуверів ледве витримує компанію одне одного. Батько не зміг продати свій курс із досягнення успіху. Син дав обітницю мовчання, дядько-науковець оговтується після спроби самогубства, а дідуся забрали з будинку для літніх людей через нестерпну поведінку. Атмосферу розряджає лише семирічна Олів, яка несподівано приходить у фінал дитячого конкурсу краси в Каліфорнії. Оскільки грошей на літак немає, уся родина сідає в старий мікроавтобус Volkswagen і вирушає у подорож через всю країну. Ось така підбірка у мене для вас сьогодні. Якщо ви шукаєте підтримку і життя, яким воно є у фільмі, ця добірка стане у нагоді. А більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у наступних програмах «Стоп знято».
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску
2: на засіданні колегії райдержадміністрації проаналізували виконання районного бюджету за перше півріччя року. У Шептицькому, Дрогобицькому та Стрийському районах ремонтують дорожнє покриття. За кошти резерву держбюджету і бюджету Сокальської міської ради тривають роботи на автодорозі Тартаків-Шарпанці. У Лопатинській територіальній громаді відбувся тренінг на тему планування залучення громадян до прийняття рішень. На кордоні Огринів-Долгобичі водій з Волині сховав під своїм сидінням 8 кілограмів срібних ланцюжків. Та до 31 липня ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У четвер, 9 липня, відбулося чергове засідання колегії, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко разом із членами колегії, керівниками структурних підрозділів, правоохоронцями та представниками районної ради. Обговорили ключові питання, від яких сьогодні залежить стабільна робота району. Перш за все, проаналізували виконання районного бюджету за перше півріччя року. Попри виклики, фінансова ситуація залишається стабільною. Районний бюджет виконується, а кредиторська заборгованість відсутня. Значну частину видатків спрямували на виплату грошових компенсацій за житло для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин наших захисників. За словами очільника адміністрації, окрему увагу приділили підтримці Збройних сил України, погодили зміни до програми фінансової підтримки військових частин, що дозволить додатково спрямувати більше 500 000 гривень на матеріально-технічне забезпечення наших військ, адже підтримка українських захисників була і залишається нашим незмінним пріоритетом. Також розглянули стан підготовки району до опалювального сезону 2026-2027 років. У громадах тривають ремонти котелень, мереж, воду та теплопостачання, формуються запаси палива, готується критична інфраструктура. Особливу увагу приділяємо енергонезалежності. Планується закупівля генераторів та встановлення сонячних електростанцій у громадах Шептицького району. За результатами засідання присутні ухвалили відповідні рішення та визначили подальші кроки. У Сокальській громаді триває ремонт доріг, частину із запланованого вже завершено, а на деяких дорогах ремонти ще тривають. Зокрема, здійснено ремонти доріг, які перебувають на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА за кошти бюджету Сокальської громади на загальну суму 9 470 000 гривень на наступних ділянках доріг. Автомобільна дорога загального користування місцевого значення Тартаків-Княже відремонтовано ділянку протяжністю 251 метр, скеровано 2 000 000 гривень. Дорога Жвирка-Завишень по вулиці Українська у Завишні протяжністю 141 метр, скеровано близько 1,5 мільйона гривень. Тудорковичі-Войславичі протяжність 120 метрів, скеровано 1 000 000 гривень. У Львівок-Забужа протяжність ділянки 250 метрів у селі Ульвівок. На ремонт цього дорожнього полотна Сокальською міською радою було виділено 2 000 000 гривень. До співфінансування робіт у сумі 500 000 гривень долучилося ЗОВ «Жовківський племптахорепродуктор» та КПП «Варіж». Протяжність ділянки 117 метрів, також до бюджету області скеровано 1 000 000 гривень. Зазначимо, усі перелічені автомобільні дороги є загального користування обласного чи місцевого значення. На даних ділянках вже проведено роботи з фрезування поверхні, вирівнювання основи з додаванням нового матеріалу, укладання асфальтобетонної сумиші. Зараз виконуються роботи на автодорозі загального користування місцевого значення Тартаків-Шарпанці в межах села Боб'ятин. Роботи виконуються за кошти резервного фонду держбюджету в сумі понад 10,5 мільйонів гривень та коштів бюджету Сокальської міської ради в сумі 2 мільйони гривень. Орієнтовна ділянка проробленої роботи сягатиме 1,5 кілометри. Попри часткові ремонти, стан дорожньої мережі залишається складним. Левова частка фінансування спрямовується на потреби оборони та Збройні сили України. Як написала Сокальська міська рада, розуміємо важливість подальшого ремонту доріг, тому при перевиконанні дохідної частини бюджету і надалі плануємо скеровувати кошти на ремонт дорожнього покриття. На Львівщині продовжують ремонтувати автомобільні дороги загального користування. Роботи виконуються за кошти із резервного фонду держбюджету. Про це повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко. Загалом планували відновити 22 ділянки доріг. Зазначимо, що від червня область отримала майже 367 мільйонів гривень з державного бюджету. Кошти спрямували на поточний ремонт, на експлуатаційне утримання місцевих доріг. Також частину співфінансування покривають місцеві бюджети. Ремонт проводять методом влаштування суцільних карт з асфальтобетону, що дозволяє оперативно відновити найбільш проблемні відрізки. Наразі роботи вже виконуються на дорозі Шарпанці-Тартаків у межах села Боб'ятин, Сокальська громада, на дорозі Довголука-Конюхів у межах села Монастирець Грабовецько-Долібівської громади та на дорозі Стрий-Меденичі на ділянці між селом Рівне та селищем Меденичі Меденицької громади.
1: То подій в регіоні.
2: У Лопатинській селищній територіальній громаді відбувся тренінг на тему планування залучення громадян до прийняття рішень за присутності представників селищної ради та громадськості задля спільної роботи над удосконаленням механізмів участі жителів у житті громади. Під час тренінгу учасники аналізували існуючу систему взаємодії з мешканцями, визначили ключові зацікавлені сторони, окреслили пріоритетні питання, що потребують активного залучення громадян. Працювали проєкт плану залучення громади до прийняття важливих рішень. До суду скерували обвинувальний акт щодо державного інспектора митного поста у Гринів Львівської митниці. За даними слідства, його дії призвели до ввезення товарів без сплати митних платежів, через що державний бюджет недоотримав понад 1 300 000 гривень. Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, під час митного оформлення автомобіля у червоному коридорі державний інспектор митного поста у Гринів, за даними слідства, не задекларував комерційну партію товарів, яка підлягала обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. За інформацією ДБР, після формального огляду, він дозволив ввести в Україну продукцію загальною вартістю майже 7 мільйонів гривень без сплати митних платежів. Йдеться про зарядні станції, цитуємо, акумулятори та ігрові консолі відомих світових виробників. Внаслідок незаконних дій державний бюджет недоотримав понад 1 300 000 гривень. Щоб приховати порушення, посадовець вніс до електронної системи неправдиві відомості. Замість дорогої техніки він задекларував засоби гігієни вагою 43 кілограми вартістю 1 715 гривень, йдеться у повідомленні. Інспектора судитимуть за зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки та службове підроблення. Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі. Під час досудового розслідування обвинувачений частково відшкодував завдані державі збитки, сплативши понад 720 тисяч гривень.
1: На продовження теми.
2: На пункті пропуску Гринів-Долгобичів митники виявили у мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter приховані ювелірні вироби. Водій повертався з Польщі та заховав під пасажирським сидінням майже 8 кілограмів ланцюжків срібного кольору. Про це 9 липня повідомила львівська митниця. За їх даними, 38-річний житель Волині під час проходження контролю задекларував лише 2 одиниці електротоварів вагою в понад 31,5 кілограм. Однак під час огляду кабіни митники разом із прикордонниками знайшли під пасажирським сидінням сумку з прикрасами. Ланцюжки були запаковані у зіп-пакети та заховані під автомобільним приладдям. Загалом митники виявили 1519 ланцюжків різної довжини та плетіння із заводськими бірками. Загальна вартість виробів становить близько 8 кілограмів. Орієнтовна вартість прикрас оцінюється у 800 тисяч гривень. За фактом переміщення товарів через кордон із приховуванням від контролю на волинянина склали протокол Митного кодексу України. До 31 липня ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги. Як зазначила начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш, у межах програми Товариства Червоного Хреста України можна буде отримати до 95 тисяч гривень.
0: Міністерство ветеранів України разом спільно з Товариством Червоного Хреста з 1 липня запускають таку грошову допомогу для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які частково або повністю втратили зір. Розмір даної допомоги становить до 95 тисяч гривень, а також 2 тисячі додатково на банківські послуги. Дана допомога спрямована на те, щоб ветерани, які частково або повністю втратили зір, змогли собі придбати техніку для полегшення їхнього життя та побуту.
2: Щоб отримати допомогу, куди потрібно звернутися ветеранам і що потрібно мати зі собою, продовжує начальниця відділу Марія Федор. провадиш.
0: Для отримання даної допомоги вам необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення, 4-й поверх, 404-й кабінет. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення, що підтверджує статус, довідку, які зазначено про часткову або повну втрату зору. Також може бути ЕКО-ПФО або висновок лікарської військової комісії.
2: Як ми розуміємо, що окрім документів потрібно також і рахунок відповідного магазину подати.
0: До документів, які подаються до управління, необхідно додати рахунок фактура з магазину. Тобто в даному рахунку фактури має бути зазначено перелік товарів, який затверджений постановою. Вартість має, звичайно, не перевищувати 95 тисяч.
2: Отож, у межах програми Товариства Червоного Хреста України можна отримати до 95 тисяч гривень на придбання побутової та спеціалізованої адаптаційної техніки, що допоможе зробити житло більш комфортним, безпечним і пристосованим до повсякденних потреб. Що може входити до цього переліку, чи є якісь обмеження і що саме треба знати ветеранам?
0: До переліку товарів, які можуть входити до рахунку фактури, належать такі спеціалізовані адаптовані гаджети, смартфони, побутова техніка, яка забезпечить і полегшить життя для ветерана з втратою зору.
2: Подати заяву з пакетом документів можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які втратили зір під час захисту України. Детальніше про умови участі та порядок подання документів розповідає начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш.
0: Після прийняття документів, проведення їх верифікації і прийняття рішення щодо надання заявнику допомоги на електронну адресу або в телефонному режимі заявнику повідомляється та надсилається лист підтвердження про призначення грошової допомоги. Після цього заявник звертається в Ощадний банк або Укргазбанк для відкриття спеціального рахунку для того, щоб туди поступили кошти для виплати грошової допомоги.
2: Як ветерани дізнаються про те, що їм буде перераховано суму коштів на придбання необхідної техніки?
0: Перерахунок коштів Червоним Хрестом буде відбуватися з 1 серпня, про що заявника буде повідомлено смс-повідомленням з банку про зарахування коштів на його спеціальний рахунок. Після отримання повідомлення про зарахування коштів на спецрахунок ветерану необхідно буде звернутися в банк із рахунком фактурою для того, щоб банк здійснив проплату за обрані ветераном товари. Проплата по рахунках фактура буде проводитися до 30 жовтня 2026 року включно.
2: Розповіла начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш. Отож, підсумовуємо, кошти перераховуватимуть на спеціальний банківський рахунок, починаючи з 1 серпня, а використати їх можна буде лише для оплати товарів із затвердженого переліку до 30 жовтня. Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть звернутися до управління праці та соціального захисту населення за адресою місто Шептицький, вулиця Сокальська, 1, кабінет 404, 4-й поверх. Рада ветеранів оновлює свій склад. Як зазначає джерело, кандидатура делегується ветеранською організацією, старостою або подається ветераном самостійно. Необхідні документи прийматимуться до кінця наступного тижня за адресою. Комунальний заклад «Будинок воїна», вулиця Корольова, 8. Для подання кандидатом пакету документів до Ради ветеранів потрібно мати копію посвідчення учасника бойових дій, біографічна довідка із зазначенням прізвища власного імені та по батькові, місця роботи контактної інформації, копія паспорта громадянина України чи ID-картка з додатком, довідка про несудимість, довідка про фактичне місце проживання, рішення ветеранської організації, об'єднання про делегування кандидата до складу Ради ветеранів лише для представника ветеранської організації, а також рекомендації у довільній формі від старости округу, підписний лист для збору підписів ветеранів відповідного населеного пункту про вашу підтримку, детальнішу інформацію про положення Ради ветеранів можна дізнатися на сторінці Шептицької міської ради. Ще раз нагадаємо, до 19 липня потрібно подати пакет документів, а 29 липня о 16 годині у будинку воїна проходитимуть збори Ради ветеранів при міській раді для її оновлення. Кількісний склад Ради ветеранів має становити від 15 до 27 осіб. Шептицьке управління газового господарства Львівської філії ТОВ газорозподільчі мережі України повідомляє, що згідно затвердженого плану графіку проведення планово профілактичних зупинок станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ оператор газотранспортної системи України та ГРС перетоки буде припинено подачу газу споживачам 12 населених пунктів. Зокрема, з 13 липня у селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роятин, Теляш, Ульвівок, Ільковичі, Равщина, Свитизів, Трудолюбівка та Суховоля з 9 години 13 липня до 16 години 14 липня. Адміністрація філії зазначає, що відновлення газопостачання буде проводитися після завершення всіх запланованих робіт. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

тобою поруч.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 17-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 15 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 743 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер західний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Так само до кінця доби можливі опади у вигляді дощу. Вже завтра, у суботу, 11 липня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Сонце на небі з'являтиметься зрідка, та й то ненадовго. Впродовж дня небо буде вкрите хмарами здебільшого, а із середини до його завершення йтиме дрібний дощ. Максимальна температура завтрашнього дня підніметься до 19 градусів із позначкою плюс. У день уночі наші термометри фіксуватимуть від 12 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що ж чекає нас далі. Тож, як карта ляже завтра, дізнаватимемося з прогнозів астрологів. Вечірній гороскопчик на радіо Сокаль. Далі про кожен знак зодіаку детальніше.
2: Овен.
1: Будь-які серйозні розмови, особливо якщо співрозмовниками є рідні та близькі люди, слід перенести на інший, більш сприятливий для спілкування час, адже завтра вони можуть призвести до серйозних конфліктів. Завтра рекомендується економно витрачати сили, інакше їх може не вистачити навіть на найважливіші побутові та господарські справи. Тож не варто розпорошуватися на другорядні завдання, які можуть зачекати.
2: Близнюки.
1: Завтрашній день і в цьому сенсі логічно, що він припадає на вихідний, потрібно знайти час для власного дому, насамперед навести лад у шафах, позбутись речей, які вже давно ніхто не носить.
2: Рак.
1: Завтра день, коли надзвичайно важливо дотримуватися помірності в усьому. Надмірна активність у будь-якій сфері, особливо це стосується спорту, може негативно позначитися на самопочутті і навіть призвести до нервового зриву.
2: Лев.
1: Левом слід ретельно зважувати свої слова та вчинки. Важливо це робити завжди, але завтра особливо будь-які необережні та необачні дії можуть дуже дорого вартувати представникам вашого самовпевненого знаку.
2: Діва.
1: Завтра вам не варто ухвалювати серйозні рішення. Незалежно від того, якої сфери життя вони стосуватимуться, вам не вдасться врахувати усі важливі фактори, а отже ризик помилки є великим, тому краще відкласти їх на інший день.
2: Терези.
1: Спілкування з коханою людиною може призвести до несподіваних і прикрих конфліктів, тому краще буде, якщо ви обмежите його до мінімуму. Не варто ризикувати своїми почуттями через дрібниці.
2: Скорпіон.
1: Спілкуючись із родичами, особливо з людьми похилого віку, важливо виявляти терпіння та розуміння того, що інші люди, незалежно від віку та світогляду, мають право на власну думку.
2: Стрілець.
1: Стрільцям варто уникати поспіху. Неприпустимо це, оскільки може призвести до серйозних помилок у стосунках з коханою людиною, які згодом доведеться довго і наполегливо виправляти.
2: Козиріг.
1: Бажання витрачати більше, ніж можна, до якого завтра ви будете схильні, не призведе вас до повного розорення, але суттєво спустошить гаманець. Тож рекомендується перейти на режим розумної економії.
2: Водолій.
1: Поєднуючи роботу вдома та відпочинок, не забувайте про своє улюблене заняття. Воно стане для вас найкращим способом розслабитися, тому важливо і логічно включити його до розкладу цього вихідного дня.
2: Риби.
1: Не варто зневажливо ставитися до людей, які вас оточують, лише тому, що вам здається, ніби ви в чомусь їх перевершили. По-перше, це не так, а по-друге, така поведінка навряд чи додасть вам друзів.
0: Гороскоп.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 18-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя. Зеленський підбив підсумки за тиждень. Нова банкнота у розмірі 2000 гривень не вплине на інфляцію, заявив голова НБУ. Та Україна очікує офіційного відкриття нового переговорного кластера про вступ до ЄС 14 липня, заявила Свириденко. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки уражень за тиждень у 12 російських регіонах, зазначивши, що тепер немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя. Та навівши як приклад ураження НПЗ в Омську у Сибіру за майже 2,5 тисячі кілометрів. За цей тиждень наші воїни досягли важливих результатів у застосуванні далекобійних санкцій по російських об'єктах. Також наші відповіді на російські удари були по нафтових об'єктах в Саратовському, Ростовському, Тверському та Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані, Башкортостані, був уражений аеродром у Воронезькому регіоні. Стратегічне підприємство в Твері, також були і застосування дронів по об'єктах у Московському, Ленінградському та Брянському регіонах. Глава держави наголосив, що наш план далекобійних санкцій проти Росії виконується чітко і дякуємо усім залученим підрозділам за влучність. Запровадження нової банкноти номіналом 2000 гривень не матиме впливу на інфляцію, про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, коментуючи рішення про введення в обіг нового номіналу. Голова НБУ зазначив, що з 4 вересня Національний банк вводить в обіг банкноту вищого номіналу, вона обмінюватиметься на безготівкові кошти, які перебувають на рахунках, або находитиме в обіг замість банкнот, які вилучатимуться із використання. Також Пишний наголосив, що поява нової банкноти дасть змогу скоротити логістичні витрати для Національного банку та держави і, за його словами, зменшаться накладні витрати під час касового обслуговування у торгівлі. Комітет постійних представників держав-членів ЄС погодив відкриття переговорів із Україною за кластером номер 6 «Зовнішні відносини». Офіційний Київ очікує офіційного відкриття кластера про вступ до ЄС 14 липня. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Вона зауважила, що Україна робить ще один важливий крок на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. За її словами, кластер охоплює сфери, які сьогодні мають ключове значення для безпеки України та всієї Європи, тобто зовнішню політику, безпеку та оборону, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Важливо, що рівень узгодженості України із рішеннями та заявами ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики становить 98%. Саме таку оцінку подано для звіту Європейської комісії. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 15 градусів тепла. Тиск 743 міліметра, вологість повітря 90%, вітер західний 4 метри за секунду. Впродовж вечора очікуються опади у вигляді дощу. Ну, а завтра в суботу, 11 липня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду, подекуди із проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів тепла, тиск 745 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер західний 3 метри за секунду. Продовж дня завтра очікуються опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096 627 59 77 096 627 59 77.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення. До вашої уваги наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межаріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Наступне оголошення на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги. Відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13 години. Твори добро допомагає тим, хто цього потребує, на правах соціальної реклами.

Золота колекція хітів минулого століття.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску
2: на засіданні колегії райдержадміністрації проаналізували виконання районного бюджету за перше півріччя року. У Шептицькому, Дрогобицькому та Стрийському районах ремонтують дорожнє покриття. За кошти резерву держбюджету і бюджету Сокальської міської ради тривають роботи на автодорозі Тартаків-Шарпанці. У Лопатинській територіальній громаді відбувся тренінг на тему планування залучення громадян до прийняття рішень. На кордоні Огринів-Долгобичу водій з Лині сховав під своїм сидінням 8 кілограмів срібних ланцюжків. Та до 31 липня ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У четвер, 9 липня, відбулося чергове засідання колегії, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко разом із членами колегії, керівниками структурних підрозділів, правоохоронцями та представниками районної ради. Обговорили ключові питання, від яких сьогодні залежить стабільна робота району. Перш за все, проаналізували виконання районного бюджету за перше півріччя року. Попри виклики, фінансова ситуація залишається стабільною. Районний бюджет виконується, а кредиторська заборгованість відсутня. Значну частину видатків спрямували на виплату грошових компенсацій за житло для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин наших захисників. За словами очільника адміністрації, окрему увагу приділили підтримці Збройних сил України, погодили зміни до програми фінансової підтримки військових частин, що дозволить додатково спрямувати більше 500 000 гривень на матеріально-технічне забезпечення наших військ, адже підтримка українських захисників була і залишається нашим незмінним пріоритетом. Також розглянули стан підготовки району до опалювального сезону 2026-2027 років. У громадах тривають ремонти котелень, мереж, воду та теплопостачання, формуються запаси палива, готується критична інфраструктура. Особливу увагу приділяємо енергонезалежності. Планується закупівля генераторів та встановлення сонячних електростанцій у громадах Шептицького району. За результатами засідання присутні ухвалили відповідні рішення та визначили подальші кроки. У Сокальській громаді триває ремонт доріг. Частину із запланованого вже завершено, а на деяких дорогах ремонти ще тривають. Зокрема, здійснено ремонти доріг, які перебувають на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА за кошти бюджету Сокальської громади на загальну суму 9 470 000 гривень на наступних ділянках доріг. Автомобільна дорога загального користування місцевого значення Тартаків-Княже відремонтовано ділянку протяжністю 251 метр, скеровано 2 000 000 гривень. Дорога Жвирка Завишень по вулиці Українська у Завишні протяжністю 141 метр, скеровано близько 1,5 мільйона гривень. Тудорковичі-Войславичі протяжність 120 метрів, скеровано 1 000 000 гривень. У Львівок-Забужа протяжність ділянки 250 метрів у селі Ульвівок. На ремонт цього дорожнього полотна Сокальською міською радою було виділено 2 000 000 гривень. До співфінансування робіт у сумі 500 000 гривень долучилося ЗОВ «Жовківський племптахорепродуктор» та КПП «Варіж». Протяжність ділянки 117 метрів, також до бюджету області скеровано 1 000 000 гривень. Зазначимо, усі перелічені автомобільні дороги є загального користування обласного чи місцевого значення. На даних ділянках вже проведено роботи з фрезування поверхні, вирівнювання основи з додаванням нового матеріалу, укладання асфальтобетонної сумиші. Зараз виконуються роботи на автодорозі загального користування місцевого значення Тартаків-Шарпанці в межах села Боб'ятин. Роботи виконуються за кошти резервного фонду держбюджету в сумі понад 10,5 мільйонів гривень та коштів бюджету Сокальської міської ради в сумі 2 000 000 гривень. Орієнтовна ділянка проробленої роботи сягатиме 1,5 кілометри. Попри часткові ремонти, стан дорожньої мережі залишається складним. Левова частка фінансування спрямовується на потреби оборони та Збройні сили України. Як написала Сокальська міська рада, розуміємо важливість подальшого ремонту доріг, тому при перевиконанні дохідної частини бюджету і надалі плануємо скеровувати кошти на ремонт дорожнього покриття. На Львівщині продовжують ремонтувати автомобільні дороги загального користування. Роботи виконуються за кошти із резервного фонду держбюджету. Про це повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко. Загалом планували відновити 22 ділянки доріг. Зазначимо, що від червня область отримала майже 367 мільйонів гривень з державного бюджету. Кошти спрямували на поточний ремонт, на експлуатаційне утримання місцевих доріг. Також частину співфінансування покривають місцеві бюджети. Ремонт проводять методом влаштування суцільних карт з асфальтобетону, що дозволяє оперативно відновити найбільш проблемні відрізки. Наразі роботи вже виконуються на дорозі Шарпанці-Тартаків у межах села Боб'ятин, Сокальська громада, на дорозі Довголука-Конюхів у межах села Монастирець Грабовецько-Долібівської громади та на дорозі Стрий-Меденичі на ділянці між селом Рівне та селищем Меденичі Меденицької громади.
1: До подій в регіоні.
2: У Лопатинській селищній територіальній громаді відбувся тренінг на тему планування залучення громадян до прийняття рішень за присутності представників селищної ради та громадськості задля спільної роботи над удосконаленням механізмів участі жителів у житті громади. Під час тренінгу учасники аналізували існуючу систему взаємодії з мешканцями, визначили ключові зацікавлені сторони, окреслили пріоритетні питання, що потребують активного залучення громадян. Працювали проєкт плану залучення громади до прийняття важливих рішень. До суду скерували обвинувальний акт щодо державного інспектора митного поста у Гринів Львівської митниці. За даними слідства, його дії призвели до ввезення товарів без сплати митних платежів, через що державний бюджет недоотримав понад 1 300 000 гривень. Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, під час митного оформлення автомобіля у червоному коридорі державний інспектор митного поста у Гринів, за даними слідства, не задекларував комерційну партію товарів, яка підлягала обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. За інформацією ДБР, після формального огляду він дозволив ввести в Україну продукцію загальною вартістю майже 7 мільйонів гривень без сплати митних платежів. Йдеться про зарядні станції, цитуємо, акумулятори та ігрові консолі відомих світових виробників. Внаслідок незаконних дій державний бюджет недоотримав понад 1 300 000 гривень. Щоб приховати порушення, посадовець вніс до електронної системи неправдиві відомості. Замість дорогої техніки він задекларував засоби гігієни вагою 43 кілограми вартістю 1 715 гривень, йдеться у повідомленні. Інспектора судитимуть за зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки та службове підроблення. Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі. Під час досудового розслідування обвинувачений частково відшкодував завдані державі збитки, сплативши понад 720 000 гривень.
1: На продовження теми.
2: На пункті пропуску Гринів-Долгобичів митники виявили у мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter приховані ювелірні вироби. Водій повертався з Польщі та заховав під пасажирським сидінням майже 8 кілограмів ланцюжків срібного кольору. Про це 9 липня повідомила львівська митниця. За їх даними, 38-річний житель Волині під час проходження контролю задекларував лише 2 одиниці електротоварів вагою в понад 31,5 кілограм. Однак під час огляду кабіни митники разом із прикордонниками знайшли під пасажирським сидінням сумку з прикрасами. Ланцюжки були запаковані у зіп-пакети та заховані під автомобільним приладдям. Загалом митники виявили 1519 ланцюжків різної довжини та плетіння із заводськими бірками. Загальна вартість виробів становить близько 8 кілограмів. Орієнтовна вартість прикрас оцінюється у 800 тисяч гривень. За фактом переміщення товарів через кордон із приховуванням від контролю на волинянина склали протокол Митного кодексу України. До 31 липня ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги. Як зазначила начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш, у межах програми Товариства Червоного Хреста України можна буде отримати до 95 тисяч гривень.
0: Міністерство ветеранів України разом спільно з Товариством Червоного Хреста з 1 липня запускають таку грошову допомогу для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які частково або повністю втратили зір. Розмір даної допомоги становить до 95 тисяч гривень, а також 2 тисячі додатково на банківські послуги. Дана допомога спрямована на те, щоб ветерани, які частково або повністю втратили зір, змогли собі придбати техніку для полегшення їхнього життя та побуту.
2: Щоб отримати допомогу, куди потрібно звернутися ветеранам і що потрібно мати зі собою, продовжує начальниця відділу Марія Федорова. Федеш.
0: Для отримання даної допомоги вам необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення, 4-й поверх, 404-й кабінет. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення, що підтверджує статус, довідку, які зазначено про часткову або повну втрату зору, також може бути ЕКО-ПФО або висновок лікарської військової комісії.
2: Як ми розуміємо, що окрім документів потрібно також і рахунок відповідного магазину подати.
0: До документів, які подаються до управління, необхідно додати рахунок фактура з магазину. Тобто в даному рахунку фактури має бути зазначено перелік товарів, який затверджений постановою. Вартість має, звичайно, не перевищувати 95 тисяч.
2: Отож, у межах програми Товариства Червоного Хреста України можна отримати до 95 тисяч гривень на придбання побутової та спеціалізованої адаптаційної техніки, що допоможе зробити житло більш комфортним, безпечним і пристосованим до повсякденних потреб. Що може входити до цього переліку, чи є якісь обмеження і що саме треба знати ветеранам?
0: До переліку товарів, які можуть входити до рахунку фактури, належать такі спеціалізовані адаптовані гаджети, смартфони, побутова техніка, яка забезпечить і полегшить життя для ветерана з втратою зору.
2: Подати заяву з пакетом документів можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які втратили зір під час захисту України. Детальніше про умови участі та порядок подання документів розповідає начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш.
0: Після прийняття документів, проведення їх верифікації і прийняття рішення щодо надання заявнику допомоги на електронну адресу або в телефонному режимі заявнику повідомляється та надсилається лист підтвердження про призначення грошової допомоги. Після цього заявник звертається в Ощадний банк або Укргазбанк для відкриття спеціального рахунку для того, щоб туди поступили кошти для виплати грошової допомоги.
2: Як ветерани дізнаються про те, що їм буде перераховано суму коштів на придбання необхідної техніки?
0: Перерахунок коштів Червоним Хрестом буде відбуватися з 1 серпня, про що заявника буде повідомлено смс-повідомленням з банку про зарахування коштів на його спеціальний рахунок. Після отримання повідомлення про зарахування коштів на спецрахунок ветерану необхідно буде звернутися в банк із рахунком фактурою для того, щоб банк здійснив проплату за обрані ветераном товари. Проплата по рахунках фактура буде проводитися до 30 жовтня 2026 року включно.
2: Розповіла начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш. Отож, підсумовуємо, кошти перераховуватимуть на спеціальний банківський рахунок, починаючи з 1 серпня, а використати їх можна буде лише для оплати товарів із затвердженого переліку до 30 жовтня. Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть звернутися до управління праці та соціального захисту населення за адресою місто Шептицький, вулиця Сокальська, 1, кабінет 404, 4-й поверх. Рада ветеранів оновлює свій склад. Як зазначає джерело, кандидатура делегується ветеранською організацією, старостою або подається ветераном самостійно. Необхідні документи прийматимуться до кінця наступного тижня за адресою. Комунальний заклад «Будинок воїна», вулиця Корольова, 8. Для подання кандидатом пакету документів до Ради ветеранів потрібно мати копію посвідчення учасника бойових дій, біографічна довідка із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові, місця роботи контактної інформації, копія паспорта громадянина України чи ID-картка з додатком, довідка про несудимість, довідка про фактичне місце проживання, рішення ветеранської організації, об'єднання про делегування кандидата до складу Ради ветеранів лише для представника ветеранської організації, а також рекомендації у довільній формі від старости округу, підписний лист для збору підписів ветеранів відповідного населеного пункту про вашу підтримку, детальнішу інформацію про положення Ради ветеранів можна дізнатися на сторінці Шептицької міської ради. Ще раз нагадаємо, до 19 липня потрібно подати пакет документів, а 29 липня о 16 годині у будинку воїна проходитимуть збори Ради ветеранів при міській раді для її оновлення. Кількісний склад Ради ветеранів має становити від 15 до 27 осіб. Шептицьке управління газового господарства Львівської філії ТОВ газорозподільчі мережі України повідомляє, що згідно затвердженого плану графіку проведення планово-профілактичних зупинок станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ оператор газотранспортної системи України та ГРС Перетоки буде припинено подачу газу споживачам 12 населених пунктів. Зокрема, з 13 липня у селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Станятин, Роятин, Теляш, Ульвівок, Ільковичі, Равщина, Свитизів, Трудолюбівка та Суховоля з 9 години 13 липня до 16 години 14 липня. Адміністрація філії зазначає, що відновлення газопостачання буде проводитися після завершення всіх запланованих робіт. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Best Link.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Вікторія Корпанюк. Я називала його Юрасиком. Більш щиру людину ще треба пошукати. Знаєте, те відчуття, коли знайомишся з кимось і зразу бачиш, то свої. Він постійно жартував і мав талант розряджати обстановку. Майдан об'єднав небайдужих людей. І потім ми трималися купки багато років. Юра мав активну життєву позицію. Підтримував усі волонтерські ініціативи. Навіть не уявляю собі якогось заходу без нього. Недільні акції для воїнів АТО, фотопатріота, плетення маскувальних сіток, різні майстер-класи, благодійні концерти, кіно під відкритим небом, табір для дітей-атовців, медичні вишколи, зустрічі зі школярами, прикрашання міської ялинки, толоки, створення креативної лавки метелика, збір пластикових кришечок, скейт-парк – це тільки те, що я знаю і де ми були разом. А скільки ще в нього було різних справ, якщо уявити, що в кожної людини є свої слова, то слова Юри – справедливість і воля. Це ті цінності, які він ставив вище за все. І нічого не боявся. І нікого не боявся. Пам'ятаю, як було йому на душі важко, то писав вірші. Виливав біль через творчість, а потім – повномасштабне вторгнення. Він пішов сам. За покликом серця, щоб здобувати волю і відстоювати справедливість. Важко думати про те, що такі молоді чоловіки, повні життєвої енергії, нездійснених мрій та безмежної любові до життя, гинуть тисячами на полі бою. Юра – людина, яка пожертвувала найдорожче – життя заради нашого майбутнього. Мене переповнюють вдячність і повага. І безмірний сум. Слова, які читаємо у спогадах про полеглого захисника-героя Юрія Каплету, його подруги-однодумиці Оксани Василькової.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Каплета Юрій Андрійович народився 3 грудня 1986 року в місті Сокаль у сім'ї Андрія та Ірини Каплети, які виховували двох синів. Старший – Юрій. У всьому був авторитетом та прикладом для молодшого брата Ярослава. Шкільні роки Юрія пройшли у Сокальській загальноосвітній школі номер 5. Юра завжди був старанний, працелюбний, допитливий, гарно вихований. Це був стриманий і врівноважений хлопчик, розповідає перша вчителька Тетяна Малець. З повагою ставився до старших і однокласників, мав велике бажання вчитися. Дуже любив читати книги, гарно писав твори, цікавився історією рідного краю. Мав хороші успіхи з математики і надзвичайно любив уроки фізкультури. Брав участь у всіх змаганнях. Класна керівничка юнака Світлана Івашин пригадує, про Юрка можна говорити багато. Він був сумлінним, цікавим, відповідальним учнем, мав бажання вчитися. Брав активну участь у житті класу та школи. Одним із перших відгукувався на прохання вчителя. З усією відповідальністю ставився до поставлених завдань. Чесний і справедливий. Не менш трепетно про Юрка відгукуються й однокласники. Так, у спогадах Романа Свистуна читаємо. Юра був дуже хорошим другом та однокласником. У класі його всі поважали. Я дружив з ним. Соромно, але пригадую, як я положив на стілець у класі половинку з горіха, забруднену чорнилом. Юра не помітив, сів і забруднив штани. Але він був настільки стриманий і мудрий, що мовчки пішов. Я наздогнав, обійняв його і вибачився. У школі Юра дуже любив фізкультуру, зокрема, волейбол. Улюбленими уроками були географія та історія України. Він завжди захоплювався історією України. Ми сиділи з Юрієм за однією партою, і я любив слухати його розповіді про історичні події. Він детально розказував і навіть показував руками, як билися козаки. Позаду нас сиділи Марійка і Світлана, яким він допомагав писати контрольні роботи з історії. А ще пам'ятаю, продовжує однокласник Юрія Роман, як ми усі класом святкували чийсь день народження на березі річки Західний Буг. І раптом пішов дощ. Ми не знали, куди сховатися. А Юра встав і сказав: «Всі за мною!» І ми побігли. Він швидко придумав, як врятувати святкування. Дуже шкода, що клята війна забирає найкращих людей. Низький уклін Юрі за захист нашої держави. Вічна шана герою.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Професійну освіту Юрій Каплета здобував у ВПУ номер 11 міста Червонограда. А далі – робочі будні. Працював експедитором на гуртівні, продавцем телефонів, їздив на заробітки, мав золоті руки. Не цурався жодної важкої роботи. Листопад 2013-го. Початок Революції Гідності. Доленосний час для всієї України. Саме тоді країна остаточно визначила цивілізаційний вибір, а разом з нею і свою долю. Хоч, іще не знаючи цього, визначило ціле покоління молодих українців. Для Юрія цей рік став теж доленосним. Адже шлях, який розпочався з Революції Гідності, зрештою привів його до найбільшої жертви – відданого за Україну життя. З перших днів тоді ще молодий юнак виборював європейське майбутнє на Майдані Незалежності в Києві. Брав участь у створенні 10-ї сотні самооборони Майдану. Обіймав посаду десятника. Відповідав за охорону першого та другого поверхів будинку профспілок.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 18 лютого 2014 року стало початком найкривавішого етапу Революції Гідності. Цей страшний день приніс перші численні жертви серед активістів. Того ж дня був поранений беркутівцями на вулиці Інститутській у Києві і наш герой. Вони наздогнали Юрка, який хотів допомогти своєму товаришеві, пораненому осколком в око. Хлопець почав кидати на беркутівців каміння. Ті побігли за ним. Тікаючи, Юрій зачепився і впав. Уже на лежачого. Кинулися нелюди і били донесцями, аж поки він знепритомнів. Врятував тоді Юрка військовий фельдшер Леонід Пащук, що показав посвідчення ветерана СБУ та своїм тілом накрив побитого. Опісля пережитого довгий час Юрій Каплета лікувався в Сокальській лікарні та в місті Жешов, що у Польщі. По закінченні лікування повернувся в Сокаль. Втратив здоров'я, але не збайдужів, а ще більше продовжував боротися за долю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: З початком оголошення антитерористичної операції на сході України Юрій активно волонтерив. Збирав харчі, одяг. Разом з іншими волонтерами-однодумцями на центральній площі міста плели маскувальні сітки для воїнів. З товаришами возив допомогу в зону бойових дій. Це було в далекому 2015-му. Ми їздили з концертами по Україні і Польщі, щоб розказувати людям про Революцію Гідності, про тоді ще початок нашої боротьби за незалежність, розповідає, пригадуючи, подруга Ольга Коляда. Я пам'ятаю, як ми з Юрком грали пару. Я була тією, хто чекає, а Юра – солдатом, який повернувся додому. Пройшло вже скільки років, ти майже весь цей час захищав нас на війні. Ти повернувся в рідне місто, тільки, на жаль, якби ми цього сильно не хотіли, зі смертельних лав ми тебе вернути не змогли. Ти завжди будеш з нами, друже, в наших серцях і в нашій пам'яті. Такий мужній, добрий і веселий наш герой. Вибач, що наше чекання не оберегло тебе так, як в наших ролях на сцені, в нашому вірші. З болем говорить подруга Оля. Незважаючи на тоді надзвичайно насичений життєвий ритм, сповнений активного волонтерства в різних його проявах, Юра любив забігти в рідну школу. Спілкувався з учнями, старшокласниками. У нас завжди були теплі зустрічі за горнятком чаю. При кожній розмові Юрчик, так його в школі називали вчителі, хвилювався за майбутнє України. Говорив, що нам, українцям, за свободу треба боротися. Іншого шляху немає. Юра був не просто патріотом. Він був націоналістом. Боровся за українську мову, культуру і нашу історію. Стверджував, що якщо ми не утвердимо українську мову по всій території України, то не зможемо збудувати українську державу. Це було його життєвим орієнтиром. За це боровся все своє свідоме доросле життя. Розповідає вчителька полеглого героя Світлана Практика.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Не словом, а ділом Юрій Каплета любив Україну. З 2016 року служив на Сході у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вважав своїм найпершим обов'язком захищати батьківщину. Так само з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем знову став на захист рідної землі. Так само у рідній 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Був взірцем для побратимів та безстрашно йшов пліч-опліч з ними у бій. Як зізнався сам воїн у листі з фронту до мами, перебуваючи у селищі міського типу Зайцеве на Донбасі, таким вірним і відданим рідній землі, його виховала найрідніша людина. «Привіт, мамо. У мене все добре. Не турбуйся. Пишу тобі, щоб подякувати», – читаємо у тому листі. «Дякую, що вже 31 рік. Терпиш мій складний характер». Дякую за те, що завжди готова віддати останнє, що в тебе є. Тепер прийшов мій час оберігати твій спокій, дбати про твою безпеку, про нашу безпеку, про нашу землю. Матусю, ти у мене найкраща. Чуєш? Я не знаю, чи є на світі хоч якесь слово чи вчинок, який передасть усю мою вдячність тобі. Дякую за правильні слова, які вже давно стали для мене оберегом на передовій. Ти виховала у мені справжнього воїна. Мрію про той день, коли я зможу міцно-міцно обійняти тебе, розповісти про свої будні тут. Ти будеш пишатися своїм сином. Обіцяю. Дотримався син своєї обіцянки. Тепер ним пишається не лише мама, а й вся Україна. Лишень не встиг обійняти, як мріяв. Міцно-міцно. Бо у березні 2022 року у бою поблизу міста Робіжне зник безвісти. До останнього молилася мати. Всі мали надію, що Юра потрапив у полон. Після кожного обміну полоненими шукали його прізвище. Майже 2 роки очікувань, хвилювань, тривоги і надії. Однак не судилося. Серед тіла загиблих у результаті ДНК-експертизи ідентифікували і тіло Юрія. Таки загинув поблизу міста Рубіжне 8 березня 2021.

0: світлій пам'яті героя Юрія Каплети присвячується. 1986-2022. Назавжди 35. Указом президента України від 28 березня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, воїн, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. З ініціативи народного депутата України Михайла Боднара та побратимів спротиву у Революції Гідності 2 вересня 2024 року на фасаді рідної 5-ї школи відкрили і освятили меморіальну дошку захиснику-герою. Завжди усміхнений, вічливий і справедливий. Впевнений, відважний і відданий боротьбі за Україну. Наш Юра, який завжди, будучи в Сокалі, приходив до школи, радо зустрічався з дітьми, своїм прикладом показував, як треба любити батьківщину. А тепер Юра зустрічатиме нас щодня на порозі рідної школи. Його щира усмішка і допитливі очі будуть нагадувати нам найважливіше – гасло його життя і нашого сьогодення. Україна понад усе. Напише заступниця директора школи Наталія Курило. Жити – це на мить, умерти – назавжди. Іти вперед, коли болить, у темряву вогонь нести. Згадати все, про що колись хотів забути. У серці лиш одне святе, вторинне не повинно хвилювати. Є ось він, ти, а ось вони – нахабні вороги. Нехай їх втричі більше, та ти тут свій. Тобі і сонце тут тепліше, твоя земля і мати найрідніші, і твої друзі, справжні друзі. Злукавити не смітимуть тобі. Вірш присвята Юрія Каплети. Борцям за Україну, написаний 19 листопада 2015 року. Тепер, Юріє, вірші присвячують тобі. Пам'ятаємо, не забудемо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Соколь, с тобою по...

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй раз

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску
2: на засіданні колегії райдержадміністрації проаналізували виконання районного бюджету за перше півріччя року. У Шептицькому, Дрогобицькому та Стрийському районах ремонтують дорожнє покриття. За кошти резерву держбюджету і бюджету Сокальської міської ради тривають роботи на автодорозі Тартаків-Шарпанці. У Лопатинській територіальній громаді відбувся тренінг на тему планування залучення громадян до прийняття рішень. На кордоні Огринів-Долгобичі водій з Волині сховав під своїм сидінням 8 кілограмів срібних ланцюжків. Та до 31 липня ветерани, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У четвер, 9 липня, відбулося чергове засідання колегії, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко разом із членами колегії, керівниками структурних підрозділів, правоохоронцями та представниками районної ради. Обговорили ключові питання, від яких сьогодні залежить стабільна робота району. Перш за все, проаналізували виконання районного бюджету за перше півріччя року. Попри виклики, фінансова ситуація залишається стабільною. Районний бюджет виконується, а кредиторська заборгованість відсутня. Значну частину видатків спрямували на виплату грошових компенсацій за житло для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин наших захисників. За словами очільника адміністрації, окрему увагу приділили підтримці Збройних сил України, погодили зміни до програми фінансової підтримки військових частин, що дозволить додатково спрямувати більше 500 000 гривень на матеріально-технічне забезпечення наших військ, адже підтримка українських захисників була і залишається нашим незмінним пріоритетом. Також розглянули стан підготовки району до опалювального сезону 2026-2027 років. У громадах тривають ремонти котелень, мереж, воду та теплопостачання, формуються запаси палива, готується критична інфраструктура. Особливу увагу приділяємо енергонезалежності. Планується закупівля генераторів та встановлення сонячних електростанцій у громадах Шептицького району. За результатами засідання присутні ухвалили відповідні рішення та визначили подальші кроки. У Сокальській громаді триває ремонт доріг, частину із запланованого вже завершено, а на деяких дорогах ремонти ще тривають. Зокрема, здійснено ремонти доріг, які перебувають на балансі департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА за кошти бюджету Сокальської громади на загальну суму 9 470 000 гривень на наступних ділянках доріг. Автомобільна дорога загального користування місцевого значення Тартаків-Княже відремонтовано ділянку протяжністю 251 метр, скеровано 2 000 000 гривень. Дорога Жвирка Завишень по вулиці Українська у Завишні протяжністю 141 метр, скеровано близько 1,5 мільйона гривень. Тудорковичі-Войславичі протяжність 120 метрів, скеровано 1 000 000 гривень. У Львівок-Забужа протяжність ділянки 250 метрів у селі Ульвівок. На ремонт цього дорожнього полотна Сокальською міською радою було виділено 2 мільйони гривень. До співфінансування робіт у сумі 500 тисяч гривень долучилося ЗОВ «Жовківський племптахорепродуктор» та КПП «Варіж». Протяжність ділянки 117 метрів, також до бюджету області скеровано 1 мільйон гривень. Зазначимо, усі перелічені автомобільні дороги є загального користування обласного чи місцевого значення. На даних ділянках вже проведено роботи з фрезування поверхні, вирівнювання основи з додаванням нового матеріалу, укладання асфальтобетонної сумиші. Зараз виконуються роботи на автодорозі загального користування місцевого значення Тартаків-Шарпанці в межах села Боб'ятин. Роботи виконуються за кошти резервного фонду держбюджету в сумі понад 10,5 мільйонів гривень та коштів бюджету Сокальської міської ради в сумі 2 мільйони гривень. Орієнтовна ділянка проробленої роботи сягатиме 1,5 кілометри. Попри часткові ремонти, стан дорожньої мережі залишається складним. Левова частка фінансування спрямовується на потреби оборони та Збройні сили України. Як написала Сокальська міська рада, розуміємо важливість подальшого ремонту доріг, тому при перевиконанні дохідної частини бюджету і надалі плануємо скеровувати кошти на ремонт дорожнього покриття. На Львівщині продовжують ремонтувати автомобільні дороги загального користування. Роботи виконуються за кошти із резервного фонду держбюджету. Про це повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко. Загалом планували відновити 22 ділянки доріг. Зазначимо, що від червня область отримала майже 367 мільйонів гривень з державного бюджету. Кошти спрямували на поточний ремонт, на експлуатаційне утримання місцевих доріг. Також частину співфінансування покривають місцеві бюджети. Ремонт проводять методом влаштування суцільних карт з асфальтобетону, що дозволяє оперативно відновити найбільш проблемні відрізки. Наразі роботи вже виконуються на дорозі Шарпанці-Тартаків у межах села Боб'ятин, Сокальська громада, на дорозі Довголука-Конюхів у межах села Монастирець Грабовецько-Долібівської громади та на дорозі Стрий-Меденичі на ділянці між селом Рівне та селищем Меденичі Меденицької громади.
0: До подій в регіоні.
2: У Лопатинській селищній територіальній громаді відбувся тренінг на тему планування залучення громадян до прийняття рішень за присутності представників селищної ради та громадськості задля спільної роботи над удосконаленням механізмів участі жителів у житті громади. Під час тренінгу учасники аналізували існуючу систему взаємодії з мешканцями, визначили ключові зацікавлені сторони, окреслили пріоритетні питання, що потребують активного залучення громадян, працювали проєкт плану залучення громади до прийняття важливих рішень. До суду скерували обвинувальний акт щодо державного інспектора митного поста у Грині в Львівської митниці. За даними слідства, його дії призвели до ввезення товарів без сплати митних платежів, через що державний бюджет недоотримав понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, під час митного оформлення автомобіля у Червоному коридорі державний інспектор митного поста у Грині, за даними слідства, не задекларував комерційну партію товарів, яка підлягала обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. За інформацією ДБР, після формального огляду, він дозволив ввести в Україну продукцію загальною вартістю майже 7 мільйонів гривень без сплати митних платежів. Йдеться про зарядні станції, цитуємо, акумулятори та ігрові консолі відомих світових виробників. Внаслідок незаконних дій державний бюджет недоотримав понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Щоб приховати порушення, посадовець вніс до електронної системи неправдиві відомості. Замість дорогої техніки він задекларував засоби гігієни вагою 43 кілограми вартістю 1 тисяча 715 гривень, йдеться у повідомленні. Інспектора судитимуть за зловживання службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки та службове підроблення. Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі. Під час досудового розслідування обвинувачений частково відшкодував завдані державі збитки, сплативши понад 720 тисяч гривень.
1: На продовження теми.
2: На пункті пропуску у Грині в Долгобичі митники виявили у мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter приховані ювелірні вироби. Водій повертався з Польщі та заховав під пасажирським сидінням майже 8 кілограмів ланцюжків срібного кольору. Про це 9 липня повідомила львівська митниця. За їх даними, 38-річний житель Волині під час проходження контролю задекларував лише 2 одиниці електротоварів вагою в понад 31,5 кілограм. Однак під час огляду кабіни митники разом із прикордонниками знайшли під пасажирським сидінням сумку з прикрасами. Ланцюжки були запаковані у зіп-пакети та заховані під автомобільним приладдям. Загалом митники виявили 1519 ланцюжків різної довжини та плетіння із заводськими бірками. Загальна вартість виробів становить близько 8 кілограмів. Орієнтовна вартість прикрас оцінюється у 800 тисяч гривень. За фактом переміщення товарів через кордон із приховуванням від контролю на волинянина склали протокол Митного кодексу України. До 31 липня ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги. Як зазначила начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш, у межах програми Товариства Червоного Хреста України можна буде отримати до 95 тисяч гривень.
3: Міністерство ветеранів України разом спільно з Товариством Червоного Хреста з 1 липня запускають таку грошову допомогу для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які частково або повністю втратили зір. Розмір даної допомоги становить до 95 тисяч гривень, а також 2 тисячі додатково на банківські послуги. Дана допомога спрямована на те, щоб ветерани, які частково або повністю втратили зір, змогли собі придбати техніку для полегшення їхнього життя та побуту.
2: Щоб отримати допомогу, куди потрібно звернутися ветеранам і що потрібно мати зі собою, продовжує начальниця відділу Марія Федеш. проведеш.
3: Для отримання даної допомоги вам необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення, 4-й поверх, 404-й кабінет. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення, що підтверджує статус, довідку, які зазначено про часткову або повну втрату зору. Також може бути ЕКО-ПФО або висновок лікарської військової комісії.
2: Як ми розуміємо, що окрім документів потрібно також і рахунок відповідно магазину подати.
3: До документів, які подаються до управління, необхідно додати рахунок фактура з магазину. Тобто в даному рахунку фактури має бути зазначено перелік товарів, який затверджений постановою. Вартість має, звичайно, не перевищувати 95 тисяч.
2: Отож, у межах програми Товариства Червоного Хреста України можна отримати до 95 тисяч гривень на придбання побутової та спеціалізованої адаптаційної техніки, що допоможе зробити житло більш комфортним, безпечним і пристосованим до повсякденних потреб. Що може входити до цього переліку, чи є якісь обмеження і що саме треба знати ветеранам?
3: До переліку товарів, які можуть входити до рахунку фактури, належать такі спеціалізовані адаптовані гаджети, смартфони, побутова техніка, яка забезпечить і полегшить життя для ветерана з втратою зору.
2: Подати заяву з пакетом документів можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які втратили зір під час захисту України. Детальніше про умови участі та порядок подання документів розповідає начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш.
3: Після прийняття документів, проведення їх верифікації і прийняття рішення щодо надання заявнику допомоги на електронну адресу або в телефонному режимі заявнику повідомляється та надсилається лист підтвердження про призначення грошової допомоги. Після цього заявник звертається в Ощадний банк або Укргазбанк для відкриття спеціального рахунку для того, щоб туди поступили кошти для виплати грошової допомоги.
2: Як ветерани дізнаються про те, що їм буде перераховано суму коштів на придбання необхідної техніки?
3: Перерахунок коштів Червоним Хрестом буде відбуватися з 1 серпня, про що заявника буде повідомлено смс-повідомленням з банку про зарахування коштів на його спеціальний рахунок. Після отримання повідомлення про зарахування коштів на спецрахунок ветерану необхідно буде звернутися в банк із рахунком фактурою для того, щоб банк здійснив проплату за обрані ветераном товари. Проплата по рахунках фактура буде проводитися до 30 жовтня 2026 року включно.
2: Розповіла начальниця відділу з питань ветеранської політики Марія Федеш. Отож, підсумовуємо, кошти перераховуватимуть на спеціальний банківський рахунок, починаючи з 1 серпня, а використати їх можна буде лише для оплати товарів із затвердженого переліку до 30 жовтня. Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть звернутися до управління праці та соціального захисту населення за адресою місто Шептицький, вулиця Сокальська, 1, кабінет 404, 4-й поверх. Рада ветеранів оновлює свій склад. Як зазначає джерело, кандидатура делегується ветеранською організацією, старостою або подається ветераном самостійно. Необхідні документи прийматимуться до кінця наступного тижня за адресою. Комунальний заклад «Будинок воїна», вулиця Корольова, 8. Для подання кандидатом пакету документів до Ради ветеранів потрібно мати копію посвідчення учасника бойових дій, біографічна довідка із зазначенням прізвища власного імені та по батькові, місця роботи контактної інформації, копія паспорта громадянина України чи ID-картка з додатком, довідка про несудимість, довідка про фактичне місце проживання, рішення ветеранської організації, об'єднання про делегування кандидата до складу Ради ветеранів лише для представника ветеранської організації, а також рекомендації у довільній формі від старости округу, підписний лист для збору підписів ветеранів відповідного населеного пункту про вашу підтримку, детальнішу інформацію про положення Ради ветеранів можна дізнатися на сторінці Шептицької міської ради. Ще раз нагадаємо, до 19 липня потрібно подати пакет документів, а 29 липня о 16 годині у будинку воїна проходитимуть збори Ради ветеранів при міській раді для її оновлення. Кількісний склад Ради ветеранів має становити від 15 до 27 осіб. Шептицьке управління газового господарства Львівської філії ТОВ газорозподільчі мережі України повідомляє, що згідно затвердженого плану графіку проведення планово-профілактичних зупинок станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» та ГРС «Перетоки» буде припинено подачу газу споживачам 12 населених пунктів. Зокрема, з 13 липня у селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роят, Тентеляш, Ульвівок, Ільковичі, Равщина, Свитизів, Трудолюбівка та Суховоля з 9 години 13 липня до 16 години 14 липня. Адміністрація філії зазначає, що відновлення газопостачання буде проводитися після завершення всіх запланованих робіт. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа BestLink.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Вокаль з тобою поруч.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою колись.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: тобою поруч.
1: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.